Zima. Skrvi se še kadi. Misar z nevesta pliše prv ples. Ali pa zadnji.

Sweet Peter. Zaklana žval. Rabel prav, da šiht zna ločit od življenja. Pa del po avto, zjutri pršo. Fertik. Pridno zravn. To je želiz. To je les. To je beton. To pa meso. Rdiča tišina. Bil zastor. Predstava za otroke z vnaprej določenmu prostovoljcem, ksenkel navrne z odra.

konec bo trpljenja. Otroci, glejte dnevnik, veselite se življenja. Slogi pa vrtijo pornografijo in starši ne morejo več spati.

Ensemble Rossa haben wir hier sehr grau in Sabil oder bei Sedem in 11 Minuten. Čudovito jutro vam želim, poglejmo, kako zgleda z vremenom. Zjutraj in dopoldne bo danes večinoma še precej sončno in suho, čeprav se bodo ponekod počasi že tvorili oblaki, ki se bodo popoldne zgostili in ponovno se bodo pojavile tudi plohe in nevihte, ki bodo na nekaterih mestih lahko močne. Tudi danes bo spet soparno, a ne več tako vroče kot v zadnjih dneh. Najvišje temperature bodo danes na koru dosegle 22 do 27 stopin. Aktualno mirimo v Šentvidu ob Glini, v Celovcu in v Porečah 17 stopin, 17 tudi v Velikovcu in Beljaku, 16 stopin v Borovljah in Špitalu ob Dravi. Pogremo naprej. V Šmohorju 14 stopin, tako je tudi na Meštatskem jezeru, v Kočani Muti 13 stopin, 13 tudi na Ljubelju in na Dobraču trenutno 12 stopin. Jutri v ponedeljek bo na Koroškem spremenljivo, preostali oblaki in posamezna jutranja megla se bodo hitro razblinili, na to bo po celem Koroškem občasno sončno, a ne trajno, postopoma se bodo spet oblikovali koprenasti oblaki, popoldne pa bodo na nekaterih mestih kratke plohe in nevihte. Pri šibkem vetru bodo temperature jutri približno ustrezale letnemu času, najvišje bodo od 21 do 26 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes zjutraj in dopoldne sončno, popoldne se bodo ponovno tvorili gosti oblaki in po celi deželi se bodo pojavile plohe in deloma močne nevihte. Poleg tega se bo ob plohah in nevihteh začasno okrepil močan do buren severozahodni veter. Najvišje temperature bodo med 21 stopinjami v Avstrijalandu in 28 stopinjami na jugovzhodnem Štajerskem. Aktualno mirimo v Gradcu 17 stopin, 15 stopin v Stankovcih, Lipnica 18, Vrbna prav tako 18 stopin in v Radgoni trenutno 19. Jutri v ponedeljek bo na Štajerskem več sonca, občasno pa se bodo tudi spet pojavili oblaki. Popoldne in zvečer pa so možni kratkotrajne plohe in nevihte, najverjetneje v gorah. Temperature se bodo nekoliko znižale in dosegle največ 20 do skoraj 26 stopinj. 7:13 minut je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Trta. Lepo dobro jutro vam želim.

27 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Jo, sedaj pa je tudi že čas za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Sagan je po zvezdah, piše, Mars je kraj njenih sanj. Astronautka Carmen Posnik pojasnjuje, zakaj ostaja optimistična tudi v težkih časih. V intervjuju govori o svojih otroških sanjah, potovanjih na Mars, presenetljivih spoznanjih po enem letu v večnem ledu in vrnitvi v svet, ki jo je šokiral. Ali je bilo to svetovno prvenstvo v nogometu uspešno? Z današnjim finalom med Španijo in Argentino se končuje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. To je bilo največje svetovno prvenstvo vseh časov, še nikoli ni bilo toliko udeležencev, toliko tekem in toliko gledalcev. Vendar pa so se nad rekordnim turnirjem pojavile tudi temne sence. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanadi zagrozil z novimi kazenskimi carinami zaradi onesnaženja zraka, ki ga povzročajo gozdni požari. Združene države Amerike so po nepotrebnem izpostavljene umazanemu, onesnaženemu in zdravju škodljivemu zraku, katerega kakovost predstavlja popolnoma nesprejemljivo nevarnost, pravi Trump. V soboto, torej včeraj, je v Vrbi ob Vrbskem jezeru avtomobil trčil v polno zunanjo teraso kavarne v središču kraja. Popoldne je policija objavila podrobnosti o nesreči, poškodovanih je bilo 11 oseb, od katerih sta dve utrpeli hude poškodbe. Življenje nobene od žrtev naj ne bi bilo ogroženo. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Princ izziva kralja. Tekma vseh tekem, piše na naslovnici časopisa. V finalu se bo danes ob 21. uri v New Yorku branilcev Argentine pomiril s Španijo. Vsi oči so usmireni proti 39-letnemu nogometnemu velikanu Messiju in 20 let mlajšemu Jamalu. Izjemna suša, smo na robu katastrofe. Alpski kmet Toni Hafelna o pomankanju vode in trpljenju živali. Preverjanje starosti za vse uporabnike družbenih omrežij. Vlada je predlog zakona posredovala strokovnjakom. In več denarja v starosti, tako lahko povečate svojo pokojnino. Zasebno pokojninsko varčevanje postaja vse pomembnejše, teda kdaj in kako naj začnemo. Časopis Kone je zbral informacije in izračunal. Ja, in seveda je tudi danes, kot vsako nedeljo, dodana pisana priloga časopisa. Toliko o današnjem tisku, še 4 minute manjka do 7:30, mi pa sedaj nazaj k glasbi Alpski kvintet. Lepo dobro jutro.

0: 7 in 32 minut je ura. A dve južna avtocesta v smeri proti Italiji med Krivo Vrbo in Porečem vzhod. Ja, vsi vozni pasovi so spet prosti in tudi na A10 turski avtocesti v smeri proti Salzburgu pri Beljaku tudi Osvaldiberg tunel je spet prost. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito nedeljo.

0: Slabovi so to zapeli 7:41 minut. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnjo nedeljo in vas prihodni teden pripravil monsignore Ivan Olip, ki je dekan diakonije Pliberk, duhovnik v Pliberku, Vogrčah, Žvabeku in na Suhi. Dobro jutro.
1: Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo nedeljsko jutro vam želim. Jezus v prilikah podaja sliko sveta na tako preprost način, da ga lahko razume vsak, tudi otrok. Vsakdo ve, da na njivi poleg pšenice raste tudi plevel, da se v vrtu poleg rož in žlahtnih sadežev pojavi tudi trava, ki rade vse preraste in celo zaduši. Kdo ne pozna mešanice dobrega semena in nezaželenega pleveva? V vsakem vrtu se moramo neprenehoma truditi, da plevel ne preraste vsega dobrega. V urejenem vrtu je treba redno pleti in izruvati vse, kar ne spada tja. Čim dalje čakamo, tem težje je. Zlato pravilo se glasi, sproti vse očistiti. Vsak dan malo, kot je ob suši treba vsak dan zalivati rože. Podobno je tudi s človekom in človeštvom v celoti. Svet je podoben polju, na katerem se nahajajo dobri in slabi. Ta delitev poteka tudi v srcu slehernega človeka. Če se ne trudim, da bi dnevno očistil svoje srce slabih misli nagnjen, taka hitro preplavijo dobre strani mojega značaja. Slabim navadom se moram upreti v samem začetku, ker sicer poženejo globoke korenine. Kdo se je od malih nog naučil delati dobro in premagovati hudo, bo za so ljudi če dalje bolj pozitiven, prijeten sogovornik, ki ga radi srečamo in nas njegova navzočnost obogati. Zato skušaj storiti vsak dan vsaj eno dobro delo.

Sedem in 52 minut je ura, ja tudi danes vas vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolegica Marica Kuše pa nam bo sedaj izdala vsebino.

0: Danes vas vabimo spet v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne kaple in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, danes ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF2.
1: Hvala Marica Kušej, ki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje. Magda Kropivnik pa bom vaša moderatorka. Še 6 minut manjka do 8. boste slišali poročila v nemškem jeziku.

0: In 18 bis 26 im Osten noch einmal bis zu 30 und in 2000 Meter um 10 Grad. Morgen Montag etwas kühler und meist recht sonnig mit ein paar Schauern im Bergland, vor allem aber im Süden. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
1: Pokoroschkich in Južno Štajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.
1: Lepo dobro jutro vam želim, 8:04 minute ura. Upam, da imate mirno noč za sabo. Danes je nedelja 19. juli, danes med drugim godujejo Vincenc, Bernulf, kot tudi Justa. Čestitke. Če ste ravno ob zajtrku, pa vam želim dober tek.

To so bili slovenski zvoki, ura pa je med tem že 8 in 11 minut. Poglejmo, kako zgleda z vremensko sliko. Ja, nad severnim Jadranom je manjši ciklon od juga k nam prehodno dotika topel in vlažen zrak. Hkrati se Alpam od severa bliža hladna fronta, ki bo naše kraje prešla zvečer. V večernem času za njo bo z vetrom severnih smeri k nam začel dotekati hladnejši in bolj suh zrak. Danes bo zjutraj in dopoldne večinoma še ponekod sončno na Koroškem, čeprav se bodo že počasi tvorili oblaki, ki se bodo popoldne zgostili in ponovno se bodo pojavile plohe in nevihte, ki bodo na nekaterih mestih lahko močne. Tudi danes bo soparno, a ne več tako vroče kot v zadnjih dneh. Najvišje temperature bodo danes dosegle 22 do 27 stopinj. Jutri v ponedeljek bo spremenljivo, preostali oblaki in posamezna jutranja megla se bodo hitro razblinili, nato pa bo po celem Koroškem občasno sončno, a ne trajno. Postopoma se bodo spet oblikovali koprenasti oblaki, popoldne pa bodo na nekaterih mestih kratke plohe in nevihte. Pri šibkem vetru bodo temperature jutri približno ustrezale letnemu času, najvišje bodo od 21 do 26 stopinj. Po jutrišnjem utorek bo postajalo vse bolj deževno. Sprva bo po večini Koroške prevladovalo sonce. V teku dneva se bodo spet pojavili oblaki, plohe in nevihte, najverjetneje na zgornjem Koroškem. Najvišje temperature v torek pa med 19 in 25 stopinjami. Tudi na Štajerskem bo danes zjutraj in dopoldne še sončno. Popoldne se bodo ponovno tvorili oblaki in po celi deželi se bodo pojavile plohe in deloma močne nevihte. Poleg tega se bo ob plohah in nevihtah začasno okrepil močan doburen severozahodni veter. Najvišje temperature bodo med 21 stopinjami v Osejalandu in 28 stopinjami v jugovzhodni Štajerski. Jutri v ponedeljek bo na Štajerskem več sonca, občasno pa se bodo tudi spet pojavili oblaki, popoldne in zvečer pa so možne kratkotrajne plohe in nevihte, najverjetneje v gorah. Temperature se bodo nekoliko znižale in dosegle največ 20 do skoraj 26 stopinj. Po jutrišnjem bo na Štajerskem nekaj ur sončno, občasno oblačno, a ostalo naj bi suho. Najvišje temperature bodo med 18 stopinjami v Mariacelu in 25 stopinjami v Radkoni. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in vihte z okrepljenim vetrom. Najvišje temperature bodo danes dosegle 26 do 31 stopinj, jutri pa bo sončno, s kakšno ploho tu in tam, najvišje temperature pa od 24 do 28, na Primorskem pa do 31 stopinj. 8 in 14 minut je ura, sedaj pa bo zapel mešani sekset Gorjanci.

0: 8 minuti in 20 minut je ura lepo, nedeljsko jutro vam želim, mi pa sedaj poglejmo, kaj se dogaja jo v naslednjem tednu. Naprimer, če še iščete primerno knjigo za poletno branje, potem jo boste morda našli na knjižnem bazarju v Celovcu. Prihodni teden bo na novem trgu potekal vsakoletni knjižni bazar, kjer tudi Mohorjeva knjigarna prodaja svoje knjige po ugodni ceni. Kakšne knjige bo možno kupiti, smo poizvedeli od vodje Mohorjeve knjigarne Iris Špica.
1: Ne boste nas pregledali, bo kar velik šotor tam. Pričakujete pa lahko res lepo izbiro sodobne literature. Knjige niso starejše od 3-4 let. Imamo pa tudi antikvariat, tako da so tudi slovenske knjige na razpolago, ki so tudi že malo starejše, mogoče pa tudi že razprodane kje, tako da vedno povemo, če iščete starejšo literaturo, pridete na take bazare, ker se res najde včasih kakšne take dobre knjige. Mi imamo dvojezične knjige, slovenske in nemške, verske knjige, zelo veliko liturgije, zgodovinske knjige, romane, povesti, otroške knjige. Zelo pester izbor, zelo, zelo tudi dobro obiskan, tako da če res ste tisti, ki bi radi takoj videli, kaj imamo izbiro, ker pride prvi dan, takrat imamo največ izbire. Tudi Hain, moram reči, da zelo dobro pripravljeno. Vzemite si kar nekaj časa, tako pol urce bo premalo. Kakšno uro dve, če imate na razpolago, res počasi vse se pogledati in bazar pomeni tudi dobre cene, res smo se potrudili ponuditi za vsakega nekaj, pa tudi jaz moram popraviti spovedati, se rada pogajam, tako da če kakšna cena gor piše, to ne pomeni, da je še ta zadnja, ker dejte malo. Ja.
2: Se lahko upamo.
1: Se lahko upate, seveda. Ja.
2: Kako pa izbirate te knjige za ta bazar?
1: To je zbirka knjig, ki se vleče že kar nekaj let, seveda vsak bazar rabiš dobro izbiro. Mi imamo vsako leto inventuro, začetek januarja in takrat v bistvu vse knjige, ki jih odpišemo, zberemo v kartone in to jih je kar nekaj ena cela paleta. Ja, to so, kot rečeno, iz knjige z inventure, ki so ostale tukaj, ki se niso predale in mi želimo knjigam dati še eno šanso, tudi bralcem dati seveda šanso, da se te knjige dobijo po dobri ceni. Ne?
2: V soboto je potem zadnja priložnost?
1: V soboto 25. smo seveda tudi na trgu, od 9. do 1. Tako da od 9. do 6. od srede do petka, v soboto pa od 9. do 1. Res se veselimo vsakega obiska, vašega obiska, tudi da malo pogledate, kakšno izbiro imamo, poklepetamo, tako da ja, je vedno zelo zanimivo tudi za nas, drugačna situacija, ker je pač bazar, ni tista trgovina klasična in raznoliki so knjige, raznoliki si ljudje, ki pridajo, tako da je to za mene zelo lepo.
2: No, sicer pa v knjigarno so vsi vabljeni seveda, ampak imate malo spremenjen odpiralni čas.
1: Ja, mi smo si privoščili nekaj letos, mi zapiramo ob 14, torej ob 2 popoldne, tako da prosim, če imate kakšne, kot rečeno, rabite kaj iz knjigarne z naše trgovine, od 9 do 2 smo tukaj, tudi ko je bazar, je seveda trgovina odprta.
2: In do kdaj veljajo ti odpiralni časi?
1: Odpiralni časi pa veljajo do 21. augusta je petek, torej, od 23. augusta naprej smo spet tukaj od 9. do 5.
0: O poletnih odpiralnih časih v Mohorjevi knjigarni v Celovcu je spregovorila Iris Špica, ki vas vabi tudi na knjižni bazar. Od 22. do 25. julija imate vsi ljubitelji knjige možnost, da na novem trgu v Celovcu najdete to ali ono poceni knjigo. Bazar je odprt vsak dan od 9 do 18. ure, v soboto pa do 1.

0: To je bil ansambel Roka Žlindre, ura pa je 8:30. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: Fantje, dve dolin so nam to zaigrali in zapeli ura med tem 8:42 minut. 20. jubilejno petje pod lipo v spomin na Mirka Lausegerja pri Podnorju v Slovenijem Plajberku je tudi letos privabilo veliko število poslušalk in poslušalcev, ki so ob čudovitem vremenu uživali ob nastopih domačih zborov. Prihodnje leto januarja bo minilo 20 let od prerane smrti Mirka Lausegerja. Bil je profesor na slovenski gimnaziji v domačem društvu Vrtača, pa steber kulturne dejavnosti. Vodil je vse domače zbore v Slovenijem Plajberku, pa tudi moški pevski zbor Bilka v Bilčosu. Po njegovi smrti jih sedaj vodi njegov sin Kristjan, ki je tudi soorganizator petja pod lipo.
1: Ja, meni to pomeni zelo, zelo veliko. Na eni strani je to spomin na mojega očeta, na drugi strani je pa to tudi nekako en praznik kulture tukaj v Slovenijem Plajberku v Podnu, kjer pač toliko zborov nastopa, ženski zbor, moški zbor iz slovenskega plejbeka, Vrtača, Klong, tudi komani zbor iz Borovl in pa tudi moški zbor, Bilka iz Bilčosa in to enostavno tudi nekako kaže to kulturo tukaj, da imamo še kulturo in jo tudi še negujemo.
2: Prvo petje pod lipo sta organizirala Slovensko prosvetno društvo Borovlje in domače društvo Vrtača julija 2007, pol leta po smrti Mirka Lausegerja. Njemu v spomin, pa tudi kot izraz trdne volje, da bo seme, ki ga je položil, raslo naprej in obrodilo sadove. Iz spominskega koncerta se je v 20 letih razvila stalnica, ki je več kot le koncert, pravi pobudnik in soorganizator dogodka Roman Verdel.
3: Petje pod lipo pomeni, da se nekje pač ohranja slovenska kultura, ker lipa je pač simbol slovenstva in lipa pomeni tudi seveda slovenska kultura, slovenska beseda. Pride veliko ljudi, ki sicer ne hodijo na prireditve, ampak tukaj se znajdejo. To je pač seveda tudi ambient, ki je izredno lep, ozadje Vrtača, so travniki in tudi koncerte ponavadi zelo privabljiv. Nastopajo zmeraj isti zbori, ki jih je imel Mirko prej, komani zbor je seveda stalni gost in vsako leto imamo v gosteh tudi druge skupine ali zbore ali pa glasbenike in letos dva izredna glasbenika iz Slovenije.
2: V krasnem okolju pod Vrtačo sta počastila 20. obletnico prireditve legendarna pevca Andrej Bergant, ki je dolga leta bil član skupine Fantje s Praprotna in pozneje ansambla Lojzeta Slaka, ter velikan narodno-zabavne glasbe, pivec pri Avsenikih Alfi Nipič.
4: Jaz sem prvič tukaj in vedno sem vesel, ker veliko še vedno potujem okolj. Kot sem velikrat že omenil, jaz sem bil 8 v Ameriki in Kanadi, 2 v Avstraliji, za Avsenike po celi Evropi in po lepem delu Francije, Belgije, Holandije, pa si Tirola v Italiji. In kjerkoli sem se vrtel po svetu, vedno je bilo vedno dobro vzdušje, če so se Slovenci zbrali. Jaz sem vedno vesel, kadar tudi ljudje zapojajo z mano, ker vidim, da slovensko narodno zabavno in zabavno glasbo tudi ljudje spremljajo po svetu.
2: Za zaključek petja pod lipo pa je zazvenila še skupna pesem vseh nastopajočih.

Televizijski prispevek o letošnjem 20. jubilejnem petju pod Lipo pri Podnarju pa si boste lahko tudi ogledali danes v oddaji Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska ob 13.35 na mreži URF 2.

Alexander Jes je bil to, ob 8.55 minut, jež, pardon. Še 5 minut manjka, da potem boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa 20 zapetih, vse tja do 10. Sedaj pa bo zapel slovenski oktet.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Danes vas vabimo spet v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, danes ob 13.35 na televizijski mreži ORF2.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna, naša.

Bližamo se koncu današnje glasbene oddaje 20 za 5. Vse tja do 10. Točno ob 10. bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Ob 12. pa bomo danes spet voščili in pozdravili. Z vami bo kolegica Sara Pan, ki bo vaša moderatorka tudi v popoldanskih urah od 15. do 18. ure v oddaji Vikend. Mi pa se lahko danes še vidimo v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35. Do takrat se poslovim Magda Kropivnik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Lepo nedeljo želim in vabim k poslušanju našega radia Agora. Današnji dan je nekaj posebnega, že zato, ker je nedelja, dan, ko si lahko vzamemo malo več časa zase in ga oblikujemo po svoje. Nekateri ga boste preživeli v družinskem krogu, drugi na izletu, ob dobri knjigi ali preprosto v senci s skodelico kave. Morda pa še kdo od nas danes praznuje rojstni dan. Če je tako, tudi vam iskrene čestitke. Današnji 19. julij pa prinaša še en razlog za dobro voljo. Obeležujemo svetovni dan sladoleda, zato si danes brez slabe vesti privoščite kepico ali dve. Mimogrede, če boste izbrali sladoled iz trgovine, obstaja velika verjetnost, da bo izdelan v Nemčiji, ki je po zadnjih podatkih največja proizvajalka sladoleda v Evropski uniji. Je poletje, nedelja in sladoled zveni kot recept za lep dan. Še lepši pa bo v naši družbi. Do 11. vas bomo razvajali z raznoliko glasbo za sproščeno poletno dopoldne, ob 11. pa bomo odprli bogat arhiv Radia Slovenija in prisluhnili radijski igri. Z vami sem Bojana Šrajner-Hrženjak, vi pa poslušate Radio Agora. Uživajte v nedelji in hvala, ker ste v naši družbi.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak in poslušate Radio Agora. Tudi danes vas bomo z izbrano glasbo, zanimivimi vsebinami in dobro voljo spremljali skozi dan. Želim vam prijetno, sproščeno in sončno nedeljo. Vesela sem, da ste v naši družbi.
2: Da be tvoja mate znala, o lepa moja.

je bil Rudi Bučar na radiju Agora 105,5. Ostajamo v nedeljskem razpoloženju. Tudi danes vam na radiju Agora na posluh ponujamo radijsko igro iz bogatega arhiva Radija Slovenija. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, čas je za zgodbo. Vabim vas k poslušanju satirične, groteskne Na širnem morju, priznanega poljskega dramatika in pisatelja Slavomira Mrožka. Duhovita, pronicljiva in še danes presenetljivo aktualna igra odpira vprašanja o človeški naravi, moči in odločanju. Pa prisluhnimo radijski igri iz arhiva Radija Slovenija.
2: Drage poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da poslušate satirično grotesko poljskega pisatelja Slavomira Mrožka Na širnem morju. Predstavljajte si splav, ki sam samcat plava na širnem morju. Nikjer ni videti kopnega, samo morje šumi. Tako nekako, da. Na splavu je nekaj stvari. Na sredi stoji ogromen trden kovček, tak, s kakršnim so se odpravljali na potovanje naši dedje in pradedje. Krog njega so trije enaki stoli, na njih pa sede trije brodolomci. Vsi trije so v črnih večernih oblekah. Na glavi ima vsak visok cilinder. Vsi trije imajo skrbno zavezane kravate in robovi belih robčkov se jim svetijo iz prsnih žepkov. Prvi brodolomec je debu, drugi je srednje postave, tretji je majhen. Če bi lahko slišali njihove misli, bi bilo tole slišati.
3: Lačen sem. Lačen sem. Lačen sem.
2: Srednji brodolomec bi se oglasil malce drugače.
3: Jedel bi.
2: Mali brodolomec pa bi se vprašal.
4: Ali nimamo nobene zaloge več?
2: Tedaj pa brodolomci spregovore lepo po vrsti, kakor se spodobi. Najprej debeli, nato srednji, na koncu mali.
3: Lačen sem.
4: Jedel bi, ali nimamo nobene zaloge več?
3: Zaloge so povsem izčrpane. Niti drobtinice ni več.
4: Zdelo se mi je, da je ostalo še nekaj teletine z grahom.
3: Nič ni ostalo.
4: Pojejmo, okay. Tudi jaz bi kaj pojedel.
3: Kaj? Gospoda, bodita no realista.
4: Realista? Kaj mislite s tem?
3: Da moramo pojesti ne kaj, temveč koga.
4: Nikogar ne vidim. Jaz prav tako ne vidim nikogar razen.
3: Pojesti moramo enega izmed nas.
4: Pojejmo ga. Da. Pojejmo ga.
3: Ne bodite otročja, gospoda. Opozarjam vaju, da ne moremo vsih krati klicati. Pojejmo ga. V tem položaju mora nekdo izmed nas reči, izvolita, kar postrezita si.
4: Kdo?
5: Kdo?
3: Ravno to sem vaju hotel vprašati, gospoda. Apeliram na vajno tovarištvo. Apeliram na vajno dobro vzgojo, gospoda.
4: O, lejte noga leba. Kako lepo leti.
5: Nemara je to, kar bom povedal, brutalno. Vendar moram priznati, da sem obupen egoist. Zmeraj sem bil samoljuben. Že v osnovni šoli sem pojedel malico čisto sam. Nikoli je nisem z nikomer delil.
3: Zelo grdo to, da kaj hočemo. Žrebajmo.
4: Čudovita misel.
5: To bo še najboljša rešitev.
3: Žrebali bomo po naslednjem sistemu. Eden izmed gospodov bo rekel neko številko. Na to bo rekel drugi gospod drugo številko. Naposled bom tudi jaz na glas povedal kakšno številko. Če bo vsota vseh treh številk liha, tedaj bo žreb določil mene. Pojedla bosta pač mene. Če pa se bo slučajno zgodilo, da bo vsota soda, tedaj bomo pojedli enega izmed vaju, gospoda.
4: Ne. Priznati moram, da sem nasprotnik hazarda.
5: Tudi jaz nisem zažre.
3: Vidim, da mi ne zaupata, gospoda. Škoda.
6: Poiščimo raje kakšno drugačno rešitev. Saj smo vendar civilizirani ljudje. Žrebanje je ostanek mračne preteklosti.
5: Prostaško praznovjerje.
3: No prav, lahko organiziramo splošne volitve.
6: To ni slaba misel. Se strinjate, da se priključi vaši stranki, gospod? To bi poenostavilo volilno kampanjo.
3: Zakaj pa ne? To mi bo v čast.
5: Parlamentarizem se je že preživel.
3: Pa ni druge poti. Če pa želite, gospod, prav rad prevzamem oblast.
5: Ne, ne. Stran s tiranijo.
3: Potem nam preostanejo samo svobodne volitve?
6: Tajne.
5: Ampak brez volilnih koalicij. Vsak bo samostojen proti kandidat drugima dvema.
3: Tukaj je moj cilinder. Van bomo dali listke s kandidatovim imenom.
5: Nimam nalivnega peresa.
6: Z veseljem vam ga bova posodila.
3: Izvolite.
6: Skrinicam.
5: Še trenutek. Če že organiziramo volitve kot civilizirani ljudje, tedaj tega ne moremo narediti brez predvolivne kampanje. Taka je vendar navada po vsem kulturnem svetu.
3: Če ustrajate, gospod...
6: No, agitirajmo samo hitro.
3: Tukaj, ta stol je govorniška tribuna. Začenjam zborovanje. Kdo bo šel prvi na tribuno?
6: Morda vi?
5: Raje potem. Nikoli nisem bil dober govornik.
3: Toda predlog je bil vaš.
6: Da. Vi ste predlagali množicam zborovanje, politikantstvo. Torej, začnite, gospod.
5: Če tako želite, gospoda... Gospoda!
6: Oprostite, kolega in jaz spadamo med preproste ljudi. Prosim, da se nama ne prilizujete.
3: Pravilno, proč s sladkimi besedami. Želi vas zgolj resnico.
5: Kolega, zbrali smo se...
6: Krajše.
3: Modi se nam na delo.
5: Zbrali smo se, da bi razvozlali pereč problem preskrbe s prehrano. Ni me treba upoštevati kot kandidata, kolega. Ženo in otroka imam. Večkrat sem ob sončnem zatonu sedel na vrtu in gugal otroke. Žena pa je šivala, dokler je bilo še dovolj svetlo. Gospoda kolega, ali vaju ta prelepa slika miru prav nič ne gane?
6: To ni noben argument. Kadar gre za splošno blaginjo, ne igrajo čustva nobene vloge. Otroci se lahko gugajo sami.
3: Ja, pa še bolje.
6: Da, celo bolje. Ne gredo na otroška igrišča, na vrtiljak, na gugalnico. Ne, otroci niso noben argument.
5: Toda kolega, ko sem bil še smrkavec, sem sanjal o daljnosežnih načrtih. Res je, da nisem dovolj trdo delal in nisem dosegal tistega, kar sem nameraval. Čutim pa, da še ni prepozno. Še marsikaj se da popraviti. Obljubljam, da ne bom več zanemarjal poti, ki vodi k mojim ciljem. Res je, da sem imel napake. Kaj bi tajil? Pomankanje samozaupanja, lenoba, obupavanje... A vse bom še popravil. Prisegam, da bom. Utrjeval bom svojo voljo, oblikoval značaj, se učil, dokler ne bom dosegel tistega, kar še lahko dosežem. Postal bom osebnost.
6: Glasneje.
5: Postal bom osebnost.
3: Subjektivizem.
6: Hočemo jesti.
3: Dovolite, gospod, daj vas skupaj. En na dva.
6: Hočemo jesti. Hočemo jesti.
5: Ne svetujem vam.
6: Hočemo jesti.
5: Odločno vam odsvetujem.
6: Dovolite, sedaj sem jaz na vrsti. Bratje, abonenti.
3: Bravo.
6: Neuk sem in ne maram dolgih govoranj. Delam pa rad. Oja. Že od mladih nog me zanima kulinarična umetnost. Jesti? O ne. Skromen človek sem, nezahteven in da povem po pravici, to se mi gnusi. Zadovoljen sem s čemerkoli, kar pa je najvažnejše je to, da jem zelo malo. Res, minimalno. Pa kaj pravim minimalno? Sploh nič ne jem. Pred nekaj leti sem morda še kaj malega pojedel, vsak drugi ali tretji dan. Toda zdaj? Ne. S prehrano sem opravil enkrat za vselej. Zato pa mi je pripravljanje jedi življenjska radost. Za kuharja ni nič prijetnejšega, kakor če po težkem delu gleda, kako drugi jedo in jim tekne. Samo tega si želim. Dodal bi še, da sem specialist za mesne jedi. Samo to sem hotel reči.
3: Bravo.
6: Hvala lepa. Izvolite. In zdaj ste vi na vrsti.
5: Hura!
3: Pozdravljeni! Lačni!
5: Hurra! Živili! Wow!
3: Govori bom na kratko, vojaško. Prvič, nekako nočem plivati na vaju. Sama se boste odločila. Vajn sluga sem in vajna volja mi je sveta. Pojedel bom, kar bom dobil. Drugič, kaj bi govoril? Jaz sem neprebavljiv. Zmeraj sem bil žilav, koščen, suh. Imam dve železni rebri, izrezana jetra in eno nogo krajšo. Razen tega nisem čisto prepričan, ali nimam trakulje. Tretjič, nočem biti demagog. Rad imam jasen položaj. Če me ne bosta izvolila, zagotavljam, da bo drugi dobil bedro in pljučno pečenko.
7: Ura, ura, ura! Vodje nadaljuj!
3: To je vse. Ne maram čvekanja, filozofov, mehkušcev. Naprej!
7: Ura! Bravo! Bis! Živri!
3: Ste zdaj zadovoljni, gospod?
5: Bili ste čudoviti. Samo jaz pravzaprav, veste, ne morem jesti pljučne. Škodi mi. Če bi vam bilo, mora biti vseeno...
8: Čestitam, gospod. Vaš govor me je popolnoma prevzel.
3: No, kampanja je za nami, zdaj bomo glasovali. Cilindr postavim sem na sredo splava. Nato se razidemo na tri različne strani in izpolnimo volilne listke, obrnjeni drug od drugega. Velja?
7: Velja.
3: Potem pa... Naprej, marš!
5: Jaz nimam nalivnega peresa.
3: Malenkost, gospod. Izvolite, posodim vam ga. In če boste hoteli še kaj popraviti, sem vam na voljo. Ste napisali?
5: Da, da. Hvala za pero.
3: Prosim. Tako, zdaj napišem še jaz. Gospoda, vrzita listka v cilindr. Tako. Prav. No, zdaj pa preštejmo glasove.
8: Strašno sem radoveden. Glasovanje vzbuja človeku tek.
3: Da, da.
5: Lahko bi bili malo bolj rahločutni. Kaj se je zgodilo?
8: Kakšen je rezultat?
3: Gospoda, volitve so neveljavne.
8: Kako to? Lačen sem.
5: Bi radi razveljavili svobodne, demokratične volitve?
3: V cilindru so štirje listki, gospoda, štirje.
8: Ne, sem slišala, škandal.
3: In vi, kaj pravite vi na to?
5: Saj sem že rekel, da se je parlamentarizem preživel.
8: Kaj bo pa zdaj?
3: Kaj? Kriza kabineta. Kaj pa, če bi kar imenovali kandidata?
5: Kdo ga bo imenoval?
3: Prav rad prevzamem to dožnost.
5: Jasno, sem si kar mislil. Ne, o tem ni govora.
8: Zoprna stvar. Demokracija se ni izkazala, diktatura pa ni bila sprejeta. Kaj pa zdaj?
3: V takih trenutkih lahko reši položaj samo posameznik, poln požrtvovalnosti in zanosa. Pomnimo, da so bili vselej prostovoljci tisti, ki so rešili položaj, kadar je vse drugo odpovedalo. Dragi in spoštovani kolega.
5: Ne, ne, opozarjam vas, da vas ne bom poslušal.
8: Ne poslušajte, dragi gospod.
3: Spoštovani in dragi gospod. Vsi vemo, da ni mogoče prikriti značajnih potez, kot so ljubezen do žrtvovanja, ljubezen do bližnjega, solidarnost. Od prvega trenutka sva s kolegom tole opazila, da je v vas nekaj, po čemer se razlikujete od naju. Tisto nekaj pa je prirojena plemenitost, nezadržno hotenje služiti skupnosti, pripravljenost... Kaj ne, gospod kolega?
8: V življenju nisem še srečal boljšega človeka.
3: Srečna sva, da lahko končno kolektiv ustreže vaši vroči želji. Dovolite, da vam damo priložnost za realizacijo vašega skritega, čistega hrepenenja. Gospod, se naravnost hrepenite potem, da bi prišli v najin spomin kot upoštevan, skromen, tovariški, dober posameznik.
5: Nočem.
8: Kako to? Kaj nočete biti prostovolec?
5: Ne.
3: Boste izdali skupnost, gospod? Zavračate zaupanje svojih kolegov? Nočete?
5: Ne.
8: Ogabno.
3: Je to vaša zadnja beseda?
5: Vaš predlog kategorično odklanjam. Nisem poklican za velike stvari.
6: Od danes mi ni treba več podajati roke. Imel sem vas za poštenjaka, domoljuba našega splava, vi pa ste se izkazali za lopova. Z Bogom!
3: Razočarali ste naj, gospod. Očitno vam čast nič ne pomeni. Zato vas prosim, da sami predlagate drugačno rešitev. Poslušajmo.
5: Rešitev? Izvolite. Od otroških let sem sanjal o splošni pravičnosti. Zahtevam samo pravičnost. Nič več.
3: Čudim se vam.
5: Zakaj?
3: Čudim se vašemu trdnemu prepričanju, da pravičnost ne bo ravno vas izbrala za kandidata.
5: On ne bo me. Od malega sem imel smolo. Nič se mi ni posrečilo. Okoliščine so bile proti meni. Torej
3: mislite, da bo zdaj splošna pravičnost odtehtala vašo dosedanjo nesrečo?
5: Ja.
3: Presenetljivo, da se pritožujejo na pomankanje splošne, obče človeške, vsevsegajoče pravičnosti, predvsem nergači.
5: Saj se ne pritožujem. Strinjal se bom z vsem, seveda s pogojem, da bo odločitev pravična.
3: Se pravi s pogojem, da vas ne bova pojedla, gospod.
5: To je potikanje. Najprej prosim za pravičnost.
3: Sedimo, gospoda. Težko bo, pa bomo že kako rešili zadevo.
6: Ne govorim z njim. In tudi za vas bo najbolje, če ga ignorirate.
3: Ali imate mater, kolega?
4: Kako bi vam rekel? Kaj pa vi, gospod šef?
3: Žal sem skoraj od rojstva popolna sirota. A starši...
4: Ravno to sem hotel povedati tudi jaz. Da povem po pravici, nikoli nisem imel staršev.
3: Pa vi, gospod?
5: Imam mater. V tem trenutku me objokuje v svoji samoti. Uboga mama.
3: Zdi se mi, da je stvar z vidika pravičnosti popolnoma jasna. Ali bi z lahkim srcem storili krivico siroti, gospod? Celo divjaki so zmeraj šteli sirote med najbolj nesrečne ljudi. Ne, dragi gospod, če bi pojedli katerega koli izmed naju dveh, sirot bi bil to udarec, namenjen pravičnosti. Ni dovolj, da sva siroti. Še pojedli bi naj radi.
5: Kje pa?
3: Dragi gospod, to je jasno, kakor beli dan. Mamo imate, torej se vam je zmeraj bolje godilo kot nama. Ali ne mislite, da je že čas povrniti ta moralni dolg, ki ste ga storili sirotam, skratka tistim, ki niso nikdar poznali materinske ljubezni, domače topline, obilja? In to tem bolj zato, ker vas vaša mati že tako ali tako objokuje, kot ste izvolili prej povedati.
5: Ampak morda tudi moja mama ne živi več. Zadnje čase se je slabo počutila, jaz pa že tako dolgo nisem bil doma.
3: Govorite kakor otrok. Kakšne dokaze nam lahko navedete? Ali vse senčico dokaza?
4: No, kakšne?
5: Sej vendar pravim, da se ni počutila dobro, ko sem se odpravljal na pot. Zadnje čase se toliko govori o boleznih sodobne civilizacije.
3: Razno fantaziranje. Vaša mama je prav gotovo čila in zdrava. Naj da Bog dolgo življenje. Medtem ko so najni ubogi starši... Ali se še spominjate tistih dolgih jesenskih večerov, ko sva še kot otroka mimo idočim bosa prodajala žigalico?
6: Oh, nikar me ne spominjete na to. Bolje, da pozabim.
3: Ali se spominjate daljnega sorodnika skopuha in okrutneža, ki nama je pol nagima vzel zadnji košček slanine, da bi jo dal mišnico za vabo.
6: Strahote predeklosti.
5: Oprostita, zdi se mi, da slišim neki glas širnega morja.
3: Radi bi speljali pogovor na drug tir. Kako pak naj na žalostna usoda vam ne zbuja nobenih čustev? Ti sebični mamini sinčki.
6: Kaj bi še majhen je bil žogo?
3: Žogo in medvedka.
9: Prosite me, na pomoč!
5: Res je, da, zdaj se že dobro sliši.
3: Res je, nekdo plava semkaj.
6: Gospod šef, ne mara nam je kdo prinesel hrano. Na tanko vidim, da plava samo z eno roko. V drugi pa drži velik predmet.
5: Ni izključeno, ni izključeno. Večkrat se zgodi, da pade kmet, ki gre na trg s prašičkom vodo. Z eno roko plava, z drugo pa krčevito drži prašička, svoje edino imetje.
3: Tam je, vidim ga.
6: Ampak tale je v uniformi.
3: Poštarsko kapo ima na glavi.
6: Dajte mi roko. Potegnil vas bom na splav. Tako.
8: Ah, glej ga.
10: Pa je res poštar. In še svojo usnjeno torbo ima s seboj.
11: Oh, najlepša hvala.
10: Imate kaj za podzob?
11: Absolutno nič. Prav rad bi tudi sam kaj prigriznil. Voda me je odnesla še pred zajtrkom. Joj, gospod, kakšno naključje.
4: O, vi ste.
10: Kako? Ali se poznate?
11: Kaj se ne bi. Že 10 let nosim gospodu pošto. Nisem vedel, da je na morju. Ampak ravno prav, telegram imam za vas.
4: Telegram za me?
11: Da, da. Ravno sem ga hotel odnesti v vašo hišico ob morju, ko me je odnesel val. Hvala Bogu, da znam dobro plavati. Tukaj le je.
4: Oprostite, gospodje.
10: Je ta uniforma prava?
11: Prava, prava. Samo mokra. No, se razumete, padu sem v vodo.
7: Hurra!
10: Ej, kaj se je zgodilo?
4: Gospoda, doletela me je zla usoda. Moja mama je umrla.
8: Na, pa imaš.
4: In v zvezi s tem vaju opozarjam, da sem zdaj tudi jaz sirota. Zato bomo morali obnoviti posvet in še enkrat premisliti zadevo, koga izmed nas naj pojemo.
10: Protestiram, to je goljufija. Gotovo ste se zmenili s poštarjem.
11: O, ne žalite državnega uradnika med delovnim časom.
10: Koliko ste mu plačali? Mogoče ste pa prijatelja iz šolskih klopi.
4: Nimate razloga, da me žalite. Prosim, vprašajte poštarja, ali sem se domenil z njim ali ne.
10: Tako je, vprašajmo ga. Če bo odgovoril da... Če bo torej priznal, pa smo brez pardona pojedli. Če bo pa zanikal, bomo pojedli poštarja.
11: Kaj? Komaj sem prišel, pa me že hočejo pojesti.
10: Se ravno zato. Vi ste še povsem sveži.
8: Gospod šef, najbolje bo, da pojeva oba. Enega kot pečenko, drugega kot predjed ali pa kot kompot. Ali pa enega nadevanega z drugim. Dale bi se narediti čudovite stvari.
4: Morda pa vsaj poštar ni sirota. Ah, mi zapuščeni brezdomci. Treba bi ga bilo vprašati.
10: Iz drugega bi raje stisnil vino. Pa kakšen burgundec bi pa bil iz poštarja.
11: Da, imate prav. Kakšen burgundec. Kot burgundec nisem ravno najboljši. Kot poštar sem pa odličen.
4: Če boste dali neresnično izjavo, da sva bila domenjena, se bom pritožil na direkcijo PTT.
11: Brez skrbi. Za sabo imam 30 let vzorne službe.
10: Ne zapravljajmo časa, gospoda. Poštar, odgovorite. Ali ste bili dogovorjeni s tem gospodom? Da ali ne? Če je tako in je bila vest o smrti njegove matere izmišljena, boste dobili ledvice in mara kos bedra. Če pa je vest resnična, tedaj vas bomo mi, tri sirote, pojedli prav zato, ker ste poštar. Pošta je družbeno koristna institucija in kot taka mora služiti skupnost.
4: Protim vas, ne dajte, da vam zlomi označaj.
11: Brez skrbi. Sem pošten poštar starega kova. Z letvičkami me ni mogoče podkupiti.
10: Zna biti bi dodali še koleno. Opozarjam pa vas, da je to vse.
11: Ne, gospod. Ali vidite poštni rok na uratniku uniforme in poštni rok na kapi? Čas teh rogov cenim nad vse. Nasvidenje, gospoda!
4: Nikar ne odhajajte. Potrdite, da sem nedolžen. Ostanite! No, plava pa za poštarja preveč dobro. Kmalu ga ne bomo več videli. Crpa, zdaj sama vidite, da je naš položaj z vidika pravičnosti enak. Vsi trije smo sirote.
10: Gospod kolega, pripravite na mizni pribor, prosim, da, v mojem kavčku je...
4: Prosim, kako to? Da bi dve siroti pojedli tretjo siroto?
10: Pozabljate, da poznamo še drugo pravičnost, gospod. Zgodovinsko pravičnost.
4: Kako naj to razumem?
8: Bomo potrebovala tudi cedilo, gospod šef?
10: Dejstvo, da smo vsi tri izgubili starše, še nikakor ne pomeni, da smo si enaki. Treba je ugotoviti, kaj so bili naši starši.
4: Moj bog, starši, ne!
10: Kaj je bil vaš oče?
8: Kaj pa model za torto, gospođe?
4: Moj oče je uradnik, kaj pa potli?
11: Oprostite, pozabil sem na potrdilo. Tako ste me zmedli z razpravljanjem o tem, kako se da pojesti človeka po človeku, da sem čisto izgubil glavo.
4: Kje naj podpišem?
11: Tukaj, prosim, tukaj. Ah, kakšen kos poti sem se moral vrniti. Pozdravljeni!
12: Pozdravljeni!
13: Vaš oče je bil torej uradnik. Ha? Sem si kar mislil. Pa veste, kaj je bil moj oče?
14: Ne.
13: Preprost, prostaški analfabet. Očeta mojega kolege pa sploh ni bilo. Njegova mati ga je spočela v težkih skrbi, katere ji je povzročila beda. Tako je, dragi gospod. Vaš oče je pisal akte v službi aristokracije in udobno sedel v čisti topli pisarni. Moj oče pa je sekal smreka, iz katerih delajo papir. Zato da bi imel vaš oče na kaj pisati rubežne pozive bedni materi mojega kolege, ki sploh ni imel očeta. Le kako da vas ni sram.
14: Ampak jaz nimam s tem nič skupnega.
13: Ravno zato pa pravimo tej pravičnosti, ki nam zdaj veleva, naj vas použijemo. Zgodovinska pravičnost.
9: Gospod grof! Gospod grof!
13: Kaj za braga pa je spet to?
9: Kakšna sreča, da vas spet vidim, gospod grof.
13: Kaj naj to pomeni?
9: Me ne poznate več, gospod grof. Ne poznate več svojega starega lakaja, Jana. Jaz sem bil tisti, ki vas je učil jahati na poniju, ko ste bili še grofič.
13: Proč?
9: Oh, kakšna sreča, da vas moje stare oči spet vidijo. Vsi v palači so neznansko zaskrbljeni. Ko smo izvedeli, da se je ladja, s katero ste potovali, potopila, nisem mogel več vzdržati. Moje mesto je ob vas, gospod grof. Moja usoda je vaša usoda. Skočil sem v morje in plaval. Plaval, dokler vas nisem zagledal. Kakšna sreča!
13: Jan, kakšna sreča. Takoj zapustite splav in utonite.
9: Razumem, gospod grof. Kakšna sreča! Kakšna sreča!
14: Ne, ne, dobri človek. Nikar se ne dajte. Izvolite sem! Utonil je.
13: No, sami vidite, da zgodovinska pravičnost.
5: Vidim, vidim. Vi ste stanovali v palači, vi ste jahali ponija.
13: Jaz ponija. Moj oče še gugalnega konja ni premogel. Pripisujete mi spomine iz svojega lastnega detinstva.
5: To je pa že višek. Hočete reči, da sem jaz jezdil ponija.
13: Seveda, saj ste o tem malo prej pripovedovali.
5: To je pa že ocile. Kategorično izjavljam, da nisem nikoli imel nič skupnega z nobenim koničkom.
13: Še manj pa jaz. Moj ubogi oče niti ni poznal besede kon, se je bil vendar analfabet.
8: Ubogi koniček, kako se ga oba otepata. Vam ga ni nečal, gospod. Lahko ste mu hvaležni za srečne trenutke, ki ste jih preživeli v otroških letih.
5: Jaz da sem preživljal srečne trenutke. Toda ta lakaj...
13: Kakšen lakaj? Gospod kolega, ste videli kakšnega lakaja?
8: Jaz? Kaj reki?
13: Dragi gospod, od tega trenutka dalje vas ne bom več štel za partnerje v diskusiji. Očitno imate halucinacije.
8: Norec!
13: Zato se morate kot neodgovoren posameznik tem bolj podvreči oblasti ljudi, ki vedo, kaj hočejo. Družba vas mora eliminirati in to najbolje tako, da vas poje. Gospod kolega, prosim, da pogrnete.
8: Ali ne da na mizo tudi male žličke?
13: Seveda, imela bova kompletno kosilo.
8: Prosim. Po dva noža ali po en nož?
13: Po dva.
8: Prosim. Prtička?
13: Kakopak. Se naj se odvija po etiketi, se sva kulturna človeka.
5: Prosim, vaju.
13: Premaknite jedilni pribor malo bolj na desno.
5: Ne. Prosim, prosim. Zastropljen sem.
13: Skledico za kompot bolj proti sredi.
5: Ja. Časna beseda. Prej vama tega nisem hotel povedati. Ampak res mi vajo je žal.
13: Očistite devilice.
5: Nočem se izmikati. Sam rad dobro jem in vem, kako lakomnost časoma pogubi človeka. Če ne bi bil zastropljen, ne bi ni česa rekel. Tako pa je to moja dolžnost.
13: Začnimo.
8: Prav, gospod šef.
5: Ne trdim, da je moja zastrupljenost neozdravljiva, nikakor ne. Gospoda morata pa če malo počakati. Gotovo mi bo prišlo. Dan ali dva bom poležaval, pa bom zdrav. Legal bom semkaj v kot, da vama ne bom v nepoto. Ko bom zdrav, vama bom takoj povedal. Saj se vendar ne izgovarjam. No, ne mara dva dni, pa to je preveč. Največ dan.
14: Recimo, nekaj ur bi mi zadostovalo, da celo ena sama urica.
13: Čas je.
14: Dobro, dobro, pravi mata, toda ali vama lahko nekaj svetujem, popolnoma nepristransko.
13: V kakšni zadevi?
14: Čisto strokoven, kulinaričen nasvet. Ali ne menita, da bi si moral umiti noge?
13: Zares, na to nisem pomislil. Kaj mislite vi?
8: Kaj jaz vem? Naj si jih umije.
14: O, to pa to. To je beseda. Čistoča je temelj zdrave prehrane. Bakterije so prostemu očesu nevidne, vendar čutim, kako me srbijo.
13: Imate prav. Osebna higiena še nikomor ni škodovala. Prav narobe. Posamezniku zagotavlja zdravo in dolgo življenje. Takoj vam prinesem brisačo.
14: Torej sta se nepreklicno odločila, da me bosta...
13: Mislil sem, da je to že jasno.
14: Prej ste nekaj govorili o požrtvovalnosti.
13: Da, dejal sem, da je požrtvovalnost vzvišena lastnost.
14: Da, povejte še kaj.
13: Kaj bi... Pravzaprav sem že prej vse povedal. Požrtvovalnost, pripravljenost za žrtvovanje...
14: Da, prav imate.
13: Prej mi pa niste hoteli verjeti.
14: Očitno sem bil še nezrel, neizkušen. Zdaj pa vidim, da je nekaj na tem.
13: Še nič niste zamudili.
14: Bil sem podel, ko sem zavračal vaše dokaze.
13: Očitno v osnovi niste cinik. Porajajo se vam plemenita čustva. Zdi se mi, da ste levo nogo že dovolj dolgo namakali, kaj?
14: Ne, še med prsti, veste. Da se povrnejo k stvari. Povedati vam moram, da se prebuja v meni drugačen. Boljši človek. Toda, apropo, ali sta se že nepreklicno odločila?
13: Veste kaj, gospod?
14: A kako pa, kako pa? O čem sem že govoril? Drugačen. Boljši človek. Sicer pa je popolnoma kaj drugega, če te pojedo kot navadno žrtev nasilja, ali pa kot drugačnega, boljšega človeka, ki se iz lastne požrtvovalnosti. Z drugimi besedami, nekaj drugega je, če te pojedo z notranjo privolitvijo, z lastnimi, plemenitimi pobudami. Toda, ali mi daste besedo, da je to že odločeno?
13: Častna beseda.
14: Škoda. Torej, o čem sem že govoril? Da, to daje zadoščenje, občutek prostosti, svobode.
13: Končno ste se le spametovali. Gospod kolega, dajte mi milo, prosim.
14: Prosim, nikar ne mislite, da sem surovina brez trdne volje.
13: Lahko vam zagotovim, da ne misliva tako vas. Prav narobe. Prešli boste v najna želodca, se pravi, v najin spomin kot junak. Kot svetu nesebičen lik. Zdi se mi, da ste si levo nogo že res dovolj dolgo umivali.
14: Seveda je že umita, desna pa sploh popolnoma čista. Dajte mi brisačo, že grem.
13: Ne, desno bi bilo treba tudi malo umiti.
14: O, kakor želite, kakor želite.
13: Mislim, da bo tako bolje.
14: Da, prvi sem zbral moči za tolikšno odločitev. Prvi sem se odločil, da se bom žrtvoval za druge.
11: Če bi imeli malo sode.
13: Tudi milo bo zadostovalo. Lahko že počakamo.
14: Počakamo? Ko sta kolega lačna? Nikakor.
13: Še desno nogo, pa pika.
14: Zdaj, ko sem spregledal, mi noge ne igrajo nobene vloge več. Lahko so tudi umazani.
13: Izvolite, brisačo.
14: Najlepša hvala, gospod.
13: Ni zakaj.
14: Končno sem postal popoln človek. Odkril sem v sebi ideale, za katere prej še vedel nisem. Imam svojo čast. Sicer pa, kakšen je naš položaj? Trije smo. In samo jaz bom rešil druga dva. Želel bi še, da mi dovolita kratek govor o svobodi.
13: Dolg?
14: Ne, samo par besed.
13: Izvolite.
14: Svoboda ne pomeni nič. Šele resnična svoboda, ta je nekaj vredna. Kje naj torej iščemo resnično svobodo? Pomislimo logično. Če resnična svoboda ni isto kot navadna svoboda, potem je jasno, ko beli dan. Resnična svoboda je samo tam, kjer ni navadne svobode.
12: In kje so, gospod šef?
13: Ne motite. V takšnem trenutku
12: v kočku na dnu.
14: In prav zato...
12: Našel sem teletino z grahom, gospodče. Da mi jo takoj skrijete.
4: Po pravici rečeno, bi raje grah. Ste vedeli za to, gospodče?
12: Ampak meni ni do graha. Sicer pa...
4: Kaj?
14: In prav zato...
4: Sicer...
12: Ali ne vidite, da je že srečen?
1: To je bila enodejanka Na širnem morju. Napisal jo je poljski satirik Slavomir Mrožek, prevedla pa Zdenka Škerl Jerman. Za radio jo je priredil Emil Smasek. Zasedba vlog je bila naslednja. Pripovedovalec Jože Zupan, debeli brodolomec Boris Kralj, srednji brodolomec Juri Sovček, mali brodolomec Janez Albrecht, poštar Tone Homar, lakaj Milan Brezigar, tonska mojstrica Metka Rojc, režiser Hinko Košak. Posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana v februarju 1966.

0: Agora, obzorja.
1: Tako smo skupaj pripeljali do konca še eno prijetno nedeljsko dopoldne. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Upam, da smo vam z glasbo in vsebino polepšali del današnjega dne. Želim vam lepo nadaljevanje nedelje, prijetno druženje z najbližjimi in če je čas za kosilo, dober tek. Ob 13. uri pa nadaljujemo naš dnevni program Radia Agora. Z vami bom Bojana Schreiner-Hrženjak.

Slovenski spored, čestitamo in pozdravljamo. Ura je poldne in lepo pozdravljeni, dragi slavljenke in slavljenci, poslušalke in poslušalci v daji voščil slovenskega sporeda ORF. Na današnjo čudovito poletno nedeljo si vzemite minute zase in za vaše najdražje, ter prisluhnite čestitkam, ki vam jih v vaši oddaji čestitke in pozdravi pošiljajo vaši najdražji ob osebnem prazniku. Prišel je trenutek lepih misli, toplih želja in iskrivih nasmehov. Danes pozornost namenimo prav vam in vam pošiljamo glasbene želje vsem, ki danes praznujete oziroma ste obhajali osebni praznik v minulih dneh. Če bi tudi vi radi v današnji vdaji slišali voščilo, ga le pošljite na naš naslov kenten@slovenen.afna.orf.at. Sara Pan, vas lepo pozdravljam in vam želim prijetno poslušanje.

Ni lepšega dne v letu, kot je rojstni dan. Rojstni dan je namreč poseben dan, to je dan, ko se ozremo na prehojeno pot, hkrati pa tudi, ko z veseljem pogledamo naprej. To je dan za majhne in velike želje, za obiske, voščila, darila in stiske rok ter objeme. Pri društvu upokojencev Podjuna so ta teden obhajali. V torek je slavil Heinrich Urbančič iz Lepene, v sredo je rojstni dan proslavila Marija Mičej Šentvida v Podjuni. V četrtek pa sta slavili Irmgard Rašun iz Grabalje vasi in Ana Rigelnik iz Klopinja. V petek pa Bartel Furjan Sobirskega in Igor Horjak iz Sel na Šajdi. Odbor in vsi ostali člani društva vam želijo mnogo zdravja, dobrega počutja in Božjega blagoslova.

Te dni so proslavili in nazdravili pri Društvu upokojencev Podjuna ter rojstni dan proslavili včeraj Anita Tava iz Podgrada. Danes pa imata rojstni dan oziroma praznujejo Ani Lipuš iz Remšenika, Jozi Lipuš prav tako iz Remšenika in Ana Vric iz Štebna. Odbor in vsi ostali člani Društva upokojencev Podjuna vam želijo zdravja, mnogo lepih trenutkov in Božjega blagoslova.

0: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: Pri društvu upokojencev Šentjakob danes rojstni dan praznuje Ani Dobrnik iz Reke pri Šentjakobu. V četrtek, 23. julija, pa bo v krogli jubilej proslavila Ani Hobl iz Rožika. Vsi člani društva upokojencev Šentjakob vama želijo mnogo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Poklanjajo vama skladbo Bog te živi skupine Modrijani.

Tudi pri Slovenskem društvu upokojencev Pliberk so ta teden rojstni dan praznovali. V torek Marko Krištof iz Dvora, v četrtek Anica Lamprecht iz Trpne vasi in prav tako iz Dvora Marjan Fera. V petek sta rojstni dan obhajala Antonija Kulmeš Suhe in iz Podroj Bernard Sadovnik. Člani in odborniki društva vam vsem iskreno čestitajo in vam želijo še obilico zdravja, zadovoljstva in Božjega blagoslova.

Pri Slovenskem društvu upokojencev Pliber, ki je včeraj rojstni dan obhajal Fricejčik iz Blata. Danes pa proslavljata Ana Vrici, Štebna in Ančka Kumar iz Blata. Člani in odborniki društva vam čestitajo, želijo še veliko zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Če bi tudi vi, radi poslušalke in poslušalci, v današnji vdaji voščil slišali glasbeno željo in poslali kakšno voščilo, ga le pošljite na naslov kaernten@slovenen.at. V društvu upokojencev Sela je v minulem tednu slavila svoj rojstni dan Ani Hribernik. Člani in članice slavljenki prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in osebnega zadovoljstva. Srečo, zdravje, mnogo let, kvintet bratov Smrtnik.

Čestitki naj zdaj prisluhne gospod Mihael Cenkl, strokovnjak za zavarovanje iz Vidre vasi, ki je pretekli torek praznoval rojstni dan v krogu družine. Dragi Mihej, po tej poti ti iskreno čestitamo in ti želimo mnogo zdravja in zadovoljstva. Tvoja družina, vsi sorodniki, prijatelji in znanci, predvsem pa sodelavci KPT Drava in Okteta Suha, ki se ti zahvaljujejo za vso pomoč in podporo. Oktet Suha ti čestita s pesmijo Kaj narediš?

0: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: Ja, za trenutek naj se na trpan delovni urnik umiri tudi kolegicama iz redakcije Magdi Kropivnik, ki bo danes poslušalke in poslušalci z vami v daji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in prav tako kolegici Jani Velik, ki sta v preteklih dneh obhajali rojstni dan. V uredništvu slovenskega sporeda ORF vama kličemo še na mnoga zdrava in kreativna leta, da boste vedno našli dober razlog za nasmešek na obrazu in še naprej tako radi hodili v službo. Ustanite tak fajn, kot sta. Poklanjamo pa vama skladbo Od višine se zvrti.

Danes vas vabimo spet v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, danes ob 13.35 na televizijski mreži ORF2.

0: Slovenski spored, čestitke in pozdravi.
1: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, predvsem pa drage slavljenke in dragi slavljenci, prišli smo do konca današnje oddaje Voščil. Upam, da smo vam polepšali dan in da so naše radijske čestitke dosegle prav vse slavljenke in slavljence. Želimo vam veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva ter veliko lepih trenutkov v krogu družine in prijateljev. Hvala tudi vsem vam, ki ste nam poslali voščila in tako poskrbeli, da lahko lepe želje delimo s poslušalkami in poslušalci. V nadaljevanju popoldneva sledijo poročila ORF, popoldanski program privatnega radija Gorajin, čez dobre pol ure vabljeni tudi k ogledu od naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, v kateri vas bo danes pozdravila Magda Krupivnik. Od treh naprej pa vas v radijskem popoldnevu pričakujem Sara Pan. Lepo praznujte, poveselite se in vabljeni seveda potreti v našo radijsko družbo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lepo popoldne želim, Bojana Šrajner Hrženjak, sem v vaši družbi. Poslušate radio Agora in oddajo Agora Divan, s katero si popestrimo nedeljsko popoldne do treh. Kaj vse prihaja na posluh, pa povem po muziki. Vlado, izvoli.

0: To je Radio Agora 105,5, vaš sobotnik v nedeljskem popoldnevu. Tja do treh bomo širše odprli dve zanimivi temi. Med drugo in tretjo bo govor o prihodnosti evropske družbene kohezije. Izvedeli boste, zakaj mesta in občine potrebujejo več finančne svobode za uspeh zelenega prehoda. Več izvemo o vodaji Vive l'Europe po drugi uri. Čez nekaj minut pa poročamo o še eni luštni zgodbi, ki temelji na povezovanju, sodelovanju in prijateljevanju čez mejo. Spomnili se bomo čezmejnega projekta De Profundis, ki od leta 2023 povezuje Slovenijo in Avstrijo. Na aprilski delavnici so domači ponudniki turizma, gostinstva in izobraževanja skupaj iskali nove priložnosti za razvoj trajnostnih doživetij. Več pa v prispevku po muziki.
1: Zagaj, ale, już jest daj.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Aprila je v Kongresnem in kulturnem centru Cenerhaus v Radgoni, Bad Radkersburg, potekala zanimiva in vsebinsko bogata delavnica v okviru čezmejnega projekta De Profundis. Ta povezuje Slovenijo in Avstrijo. Projekt, ki se letos v tretjem letu končuje, temelji na ohranjanju in promociji edinstvene naravne in kulturne dediščine ter spodbuja trajnostni razvoj turizma. Pa prisluhnimo reportaži z aprilske delavnice.

0: V čezmejnem prostoru, kjer se srečujeta dve državi, nastajajo skupne zgodbe. To je zgodba iz Radgonskega kota, kjer se v projektu De Profundis povezujejo ponudniki Radgone in Gornje Radgone. Ideje, sodelovanje in skupna vizija razvoja turizma, to so glavne točke, s katerimi se ukvarjajo zadnja tri leta, odkar sodelujejo v projektu. Na praktični delavnici so se zbrali številni deležniki z področja turizma, gostinstva in izobraževanja, od lokalnih obrtnikov do turističnih vodnikov in ponudnikov doživeti. Skupnim ciljem razviti privlačno, trajnostno in povezano turistično ponudbo. Pove vodja delavnice Janja Viher.
1: De Profundis projekt je zelo zanimiv projekt, ki se zelo odlično v vsebini povezuje tudi z drugimi projekti, ki jih v tem trenutku delamo v obmejnem območju. Jaz sem bila vključena v projekt v lanskem letu, ko so me povabili k sodelovanju za pripravo strategije in pa oblikovanje bistvu teh štirih ključnih podproduktov čezmejnega produkta De Profundis, v katerega želimo seveda vključiti zelo intenzivno naravne danosti, predvsem naravne vrednote na slovenski strani, kar se tiče naravnih vrelcev, in pa seveda bogate dediščine in pa ponudbe na avstrijski strani, to se pravi od termalnih ponudnikov, seveda do tudi drugih ponudnikov, ki nekako skupaj zaokrožamo eno zgodbo čudovitega doživetja v porečju reke Mure, tako na kolesu, kot v pohodih, sprehodih, planinskih poteh, ne nazadnje pa je tisto, kaj je največji izziv projekta, da v aktivnosti in pa doživetja v tem naravnem okolju privabimo mlade, to se pravi otroke, tako otroke iz vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, da spoznajo te naravne znamenitosti, ki jih imamo, povežemo s kulturno dediščino in pa seveda z vsem, kar ponuja narava, to se pravi, dotaknili smo se tako zeliščarstva, naravnih vrednot, seveda naravnih izvirov vode, kot seveda tudi vseh drugih bogastev, ki jih ponuja ta destinacija, bomo rekli kar na ta način De Profundis, ki povezuje Bad Radgersburg in pa Gornjo Radgono.
0: Danes delavnica, kaj ste pripravili, namen?
1: Ja, današnji del je tretji sklop naših aktivnosti v treh sklopih, v katerih smo seveda prvi oblikovali nekako integralne turistične produkte za ponudniki samimi, na drugi seveda izobraževali lokalne turistične vodnike in pa danes seveda širši skup ponudnikov iz različnih, bom rekla, dimenzij, ne samo ponudbe, da seveda strnemo misli, ideje in pa, bom rekla, predvsem predloge, kateri ponudniki so seveda zreli, da sodelujejo v posameznem integralnem turističnem produktu in kaj lahko ponudijo, na kak način seveda najdemo to sinergijo čezmejnega sodelovanja, da ni to le na papirju, ampak si želimo seveda konkretnih predlogov rešitev za odlično doživetje v tem območju na obeh stranih meje.
0: Deležencev je okoli 26, razdelili ste jih v skupine, podali naloge, kaj trenutno delajo?
1: Ja, trenutno se seveda soočajo z štirimi različnimi nalogami. Vsaka skupina je dobila svoj delovni list, v katerem seveda mora po svojem enem produktu, ki smo mu ga dodelili, razdeliti seveda izzive, s katerimi se lahko kot ponudnik ali pa kot obiskovalec sooča na terenu, kaj so tisti manjki, ki morda še niso razrešeni, kot je na primer infrastruktura, katere ponudnike seveda lahko vključimo, ne želimo samo v naboru enega ali dva ponudnika, ampak seveda več ponudnikov, kaj je tisto, kaj je tisti highlight vsakega posameznega produkta in pa na kak način nagovoriti nove ciljne skupine, ki smo jih tudi nekako identificirali v tem projektu, to se pravi od nomadov do seveda avanturistov, do tistih, ki potujejo po naši destinaciji z avtodomi in pa seveda tistimi, ki pridejo na kolesih ali peš.
0: Tudi udeležba je raznolika, so turistični ponudniki, tudi zavodi.
1: Tako, dejansko je to najboljša stvar, ki se nam lahko zgodi, da seveda na takšne delavnice pridejo različne ciljne skupine in tudi različni stakeholderi iz vidika tako javne institucije, občine, posamezniki, gostinski subjekti, turistični subjekti z nastanitvami in pa seveda tudi novinarji, zaradi tega, ker ravno na ta način lahko kreiramo tiste zgodbe, ki so trajnostno učinkovite.
0: Povezovanje je ključnega pomena za uspešen razvoj čezmejnega prostora. Mi pa smo prisluhnili udeležencem na delavnici, ki so po skupinah reševali dano nalogo in iskali rešitve. Spoznali so pet novih integralnih turističnih produktov ter razmišljali, kako se lahko sami vključijo vanje. Velik poudarek je bil tudi na trajnosti, predvsem na načelih brez sledi, ki postajajo vse pomembnejša v sodobnem turizmu.
2: Mi bi predvsem radi poudarili, da obstajajo različne, kot vsi vemo, različne oblike kolesarjev. Ko pride kolesar z svojo opremo, profesionalno opremljeni, vemo, da je ta pripravljeni na to. Je drugačen pristop, kot pa, ko pride gost v en apartmajček, ko ga pač ponujamo, pa sta slučajno videla pred apartmanom parkirana kolesa ali pa ima apartma tudi v ponudbi, ko mu jim potem poservisiramo. In predvsem opažamo razliko, ker se s tem ukvarjamo, da so to kolesari, kateri niso vešči, naprimer e-koles, in potem imajo težave, ko se odpravijo na pot. Tako da je zelo pomembno strokovno usposobljen kader, kateri pristopi pri predaji teh koles, ko jim ponudimo in jih pravilno opremimo in damo pravilna navodila, ali pa jih potem tudi njim ponudimo strokovno vodenje kolesarske poti v nadaljevanju.
0: Tako so udeleženci na delavnici v okviru projekta De Profundi snizali idejo za idejo, kako obiskovalcem Radgone in Gornje Radgone omogočiti bolj poglobljeno doživetje prostora. Delavnica ni bila le izobraževalna, temveč nekakšna ustvarjalna platforma za izmenjavo idej in spostavljanje novih partnerstev. Po izjavah sodeč je bilo sodelovanje na delavnici zanimiva in pozitivna izkušnja.
3: Špela iz Zavoda za turistiko. Vzdušje se mi zdi precej sproščeno, kar je pozitivno. Ni predolgo, mreženje poteka dosti hitro in učinkovito, tako da jaz mislim, da smo se kar hitro povezali v skupince in mislim, da nekako smiselno povezali.
0: Glede na delavnico, morda zanimiva izkušnja?
3: Ja, zelo zanimivo vprašanje. Ne sem za našo skupino, ampak zanimivo je bilo poslušati druge skupine. Naprimer, kaj ponuja Bad Radkersburg, ker mi dva kot priseljenca veliko stvari slišiva prvič, sploh od ponudnikov prenočišč pa teh dogodkov oziroma kaj ponuja za zajtrk. Tako da ja, to, predvsem to.
0: Veliko novih stvari.
3: Ja.
4: Moj ime je Luso Tobravo. Prihajam iz Kunoba, Negova. Jaz sem tukaj, da predstavim Pačamama Center. Pačamama pomeni mati zemlja. Mi smo naredili en projekt, 30 let nazaj smo začeli ta projekt in sem zelo vesela, da sem prišla na ta dogodek. Tako da lepo, da se združimo, da sodelujemo iz Avstrije. Se mi zdi, to je zelo, zelo pomembno. Drugače, brez sodelovanja nič ne bomo uspeli, ne? Ker vidim, da Avstrijci lahko nam osor, da oni sodelujejo vselo, ne? In to je čudovito, se mi zdi, zelo sem zadovoljna.
0: Tudi ste izvedeli kaj novega na delavnici danes?
4: Ja, poznaš ljudje, ki imajo toliko ideje, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo, ker sami ne moramo, vedno rabimo vse v skupina.
5: Gudrun Haas, Austriageld. Es ist gut, dass solche Projekte immer wieder stattfinden, weil man frischt immer wieder sein Wissen auf. Für mich ist es sehr interessant, weil ich war vor 20 Jahren bei den ersten grenzüberschreitenden Projekten dabei, Energieschaustraße. Ja, also es ist wirklich ganz interessant, wie sich alles weiterentwickelt.
0: Und Workshop heute?
5: Ja, es ist ein Informationsaustausch, was ist machbar, was ist nicht machbar. Ja, sicher, die Angebote auf slowenischer Seite sind natürlich für mich jetzt wieder neu. Mhm. Ja, ich werde es in meinen Führungen einbauen, wenn Leute fragen. Ich schreibe die Adressen mit, beziehungsweise ich denke, wir werden die Kontakte dann bekommen, dass man das dann eben erweitern kann.
0: Kooperation ist immer gut, ja?
5: Immer, immer. Geht es den Nachbarn gut, geht es allen gut.
0: Projekt je v zaključevanju, ponosno pove zadovoljna Mojca Bednjanič, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave območne enote Maribor, ki je vodilni partner projekta De Profundis.
6: Ja, tako je, zdaj pa je pred nami res še samo 6 mesecev, dobre pol leta, no, do zaključka projekta, tako da zdaj smo res v akciji, vse to, kar smo dejansko od začetka pripravljali, teren, če tako rečem, se zdaj dejansko že udejanja na samem terenu oziroma v prostoru. Zdaj, sam projekt je začel dejansko pred dvema letoma in pol. Gre za čezmejni projekt med občino Gornja Radgona in Bad Radgersburgom. Zraven teh dveh občin je projektni partner tudi Cenerhaus in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave kot vodilni partner.
0: V glavnem gre za razvoj, za razvijanje, za sodelovanje. Kako vam gre?
6: Dejansko gre za razvoj, ampak kar je zanimivo, vsaj meni, no, in tudi očitno tudi ocenjevalce projekta, dejansko izhajamo iz narave. To se pravi, naša baza, naš temelj sodelovanja so izjemne naravne danosti, to se pravi mineralne vode, termalne vode in mofete na tem območju. In to je bilo tisto gonilo, kar nas je te partnerje združilo, da smo začeli zgodbo De Profundisa. Skozi sam projekt seveda smo najprej te stvari tudi malo bolj podrobno še raziskali. Bližamo se koncu, tako da zdaj na samem terenu vzpostavljamo novo interpretacijo, to se pravi nove interpretacijske točke. Nekatere obstoječe smo nadgradili z informacijami, interpretacijami, nekaj pa nastalo tudi novih, tako recimo bo infointerpretacijski center na gradu Negova kot nadgradnja razstave Dihanje zemlje. Veliko se posvečamo izobraževanju, zavedamo se pač, da to je neka dediščina, kjer je mogoče za domačine in lokalne prebivalce nekaj samo po sebi umevnega. Nekaj, kar je jih spremlja skozi življenje, skozi vsak dan in se niti ne zavedajo ali pa ne zavedamo, kaj imamo dejansko pred domačim pragom, tako da poskušamo seveda tudi domačinom predstaviti pomen te naravne dediščine in pa seveda pripraviti to dediščino na način, da bodo tudi obiskovalci lahko prišli in doživeli ta naša izjemna geološka naravna bogatstva.
0: In trudite se tudi, da ne posegate v naravo, da je ne spreminjate, kljub temu pa dodajate te nujne stvari za orientacijo, ko ste rekli table in še kaj. Kako vam gre na tem področju?
6: Kar v redu, dejansko se prej smo zdaj zadeve načrtovali in se že v prostoru upremljajo točke, tako da zdaj so že domači mojstri oziroma mojstri, ki so dobili to zgodbo, da jo izpeljajo, se postavlja interpretacijska infrastruktura. Zdaj, kaj to pomeni, na katerih lokacijah bomo naredili podeste, ograje, dodatne interpretacijske table, tako da po eni strani zagotavljamo obiskovalcem, da bodo seveda lahko obiskovali te točke, ampak na nek doživet način. Po drugi strani pa seveda skrbimo, da bo ta, če rečemo grobo, infrastruktura opremljena tako, da bo tudi pa obvarovala to dediščino. To se pravi, da na nek način bomo usmerjali obiskovalce, da pridejo na te naše lokacije. Zdaj nekatere so namenjene seveda večjemu številu obiskovalcev, to je predvsem infocenter in pa festival svetlobe in vode, ki bo oktobra. Ostale točke pa so predvsem bolj za butični turizem, za manjše skupine ljudi, zato smo tudi izobrazili lokalne turistične vodnike na obeh straneh meje, tako da si želimo seveda, da bi obiskovalec imel čim bolj pristno izkušnjo, to pa je seveda v veliki meri možno ali pa zelo kvalitetno možno, če ima tudi nekoga, ki ga spremlja na tej poti in mu tudi ne samo razlaga in poučuje, ampak da mu predvsem pripoveduje zgodbe tega območja.
0: Zdaj si pravzaprav na tem območju obiskovalce delite.
6: Niti ne delimo, v bistvu se povezujemo. Ne? Naša zgodba je zgodba povezovanja in z tega smo ravno tudi začeli to zgodbo. Narava, geologija ne pozna meja. Imamo te izjemne pojave na obeh stranih meje in to je bilo tisto skupno vodilo, da kolikor še pač to območje ni povezano, pa že zelo dobro na povezovanju dela, da tudi na področju narave začnemo delati skupne zgodbe in skupne turistične produkte.
0: Kar je še za pozdraviti, je tudi udeležba in zanimanje vseh udeležencev tudi na današnji delavnici. Kolikor vidim, gre za zelo različen spekter sodelujočih.
6: Tako je, zelo veseli smo, da se nas res aktivno udeležujejo in danes ta delavnica je namenjena razvoju prav tega turističnega produkta in kot vidite so prišli z obeh strani meje in skupaj sodelujejo in razvijajo skupne zgodbe, ki bodo že čez poletje, upam, da preverjene v prostoru.
0: Projekt De Profundis tako odpira nove priložnosti za razvoj turizma, ki temelji na spoštovanju narave, lokalne identitete in čezmejnem sodelovanju z jasnim ciljem ustvarjati doživetja, zaradi katerih se obiskovalci radi vračajo.

O projektu nam redno poročajo tudi v našem večernem programu. De Profundis je naslov oddaje, v kateri spremljamo projekt od začetka. Pobrskajte po naši spletni strani na agora.at in med zavihkom oddaje Zendungen boste našli kupico zanimivih oddaj, med njimi tudi oddajo De Profundis. Ta poroča o aktivnostih projekta, katerega glavni namen je vzpodbujanje čezmejnega trajnostnega turističnega razvoja, temelječega na edinstveni naravni in kulturni dediščini Mofet in Slatin. Sodelujoči si prizadevajo, da bi s postavitvijo skupnega upravljanja dediščine in z usmerjanjem obiska bila zagotovljena njena ohranitev ter poudarjen kulturni potencial na območju Radgone in Gornje Radgone.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je nedeljsko popoldne v družbi radija Agora. Se tudi vam kdaj zgodi, da se zalotite pri tem, da sami sebe obremenjujete s vsemi mogočimi skrbmi? Z razmišljanjem o tem, česa nismo naredili, kaj bi morali narediti in kaj vse bi se lahko zgodilo, če nečesa ne uredimo pravočasno. Včasih je naša glava polna velikih stvari, pa tudi čisto majhnih opravil, ki še čakajo na svoj trenutek. Morda je prav nedelja priložnost, da se vprašamo, kaj lahko naredim, da bo lažje, kdaj se bom tega lotil in predvsem, ali je vse to res tako pomembno, da si zaradi tega jemljem nedeljski mir. Ena majhna nedeljska misel za popoldne in seveda z dobro glasbo gre vedno lažje. Ostanite z nami na Radiu Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V četrtek bo na našem radiju potekal poseben program. V živo bomo z vami neposredno iz naše priljubljene pohodne in svetlične vasi Sobot. Povabili vas bomo na Štajersko in skupaj z domačini odkrivali aktualnosti in zanimivosti v vasi in njeni okolici. V oddaji vam bomo predstavili vse, kar Sobota ponuja, ter vas povabili tudi na letošnji tradicionalni Jakobov festival Jakobifest. Naslednji teden bo konec tedna 25. in 26. julija v samem osrčju Sobote. Pridružite se nam torej na valovih Radia Agora v četrtek. Doživite utrip Sobote v živo, če boste v bližini, pa le pridite pozdravit. Ves dan četrtek bo naš radijski studio znamenita Jakobova hiša, Jakobi House, v osrčju Sobote. Dobrodošli.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Dobar dan, poslušate radio Agora 105,5. Nedelja je dan za dobro družbo in morda je prav danes trenutek, da namenimo nekaj časa ljudem, za katerega med tednom pogosto zmanjka. Razmislite, zagotovo je nekdo, ki bo vesel vašega klica, obiska ali prijazne besede. Svojo pozornost vam namenjam tudi jaz. Z vami danes današnjem dnevnem programu Radia Agora Bojana Schreiner Hrženjak. Zdaj najprej prisluhnimo eni dobri skladbi po izboru urednika Žana Hebarja, potem pa odpremo glavno temo te ure.

0: očeh.
1: Sonce v očeh in Tinkara Kovač na Radiu Agora 105,5. Tema, ki se je lotimo v nadaljevanju, pa ni najbolj sončna. V oddaji Vive l'Europe v ospredje postavljamo aktualno problematiko, ki se verjetno tiče tudi vas. Zanima me, kaj naredite najprej, ko se zbudite. Morda preverite sporočila na svojem telefonu z dobro delujočim omrežjem, stuširate se z vročo vodo, privoščite si slasten jogurt iz mrzlega hladilnika, nato se odpravite v službo z avtobusom, ki je točen in prijetno klimatiziran. Zveni kot popolnoma običajno jutro z opravili, ki so samoumevna. Kaj pa se zgodi, če ne bi imeli elektrike? Če bi bili odrezani od interneta? Vsa naša samoumevna opravila nam omogočajo storitve splošnega pomena, ki so rezultat močne javne infrastrukture. Ali so torej javne storitve strošek ali naložba? Zakaj morajo ostati v javni lasti in pod demokratičnim nadzorom? Tomas Katnik, član uprave Evropske konfederacije sindikatov, nam bo v oddaji Vive l'Europe pojasnil, zakaj je močna javna infrastruktura največji adut Evrope v boju za gospodarsko konkurenčnost. Na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: 1. julija nas je v 68. letu starosti zapustila znana celovška umetnica Bella Ban. V posebni oddaji ob 18. uri boste slišali portret umetnice, ki so ga leta 2004 pripravile dijakinje in dijaki gimnazije Ingeborg Bachmann v Celovcu. Bello Ban so obiskali v njenem ateljeju ter kavarni Om, ki ga je vodila umetnica z možem Viktorjem Rogijem in za čigar oblikovanje je prejela nagrado mesta Celovec. Vabljeni k poslušanju oddaje Agora Special, danes ob 18. uri namenjena bo umetnici Belli Ban.

Hej, mulo moj, vieš, da vse odtis hat sajta, kar z doma u svijet te je zvlijeku deštin. Riesno mačk bal prazna je naša bajta. Madosti majn prazen, pa je moj takuin. Ben, znaj si sam svoj, mo se glih se spodobe, da s tabu je strečem besjedušem bot, an spjet ti povijem, kej je prav, kej narobe, da baš u življenju znao najt pravu put. Sej, nimaš kej falit, v življenju ni druge poti, kukar taka toka nas usih. Anhre od karocele, pa i velju do druhe. Malčk sem, an malčk če, ma vse glih na glih. Ben, enih se regul morš držat brez druza, čez

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Nedeljski popoldan z radijem Agora je pri koncu. Ne pozabite, danes je svetovni dan sladoleda, le privoščite si slastno kepico. Na mesto rojstnodnevne torte bom svoj dan danes proslavila sladoledom tudi jaz. Hvala, ker ste bili z mano na radiju Agora. Bojana Šrajner Hrženjak vam želim lepo sproščeno nedeljo. Nasvidenje.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored.

Ensemble Gadi, poslušalke in poslušalci, Celovec je že prešla nevihtna fronta z dežjem in upam, da nam bo napovedano slabo vreme tokrat prizaneslo in da bo neurje, da ne bo pustošilo po naših dolinah, kot smo letos to že doživeli. In da bomo lahko preostanek nedeljskega popoldneva preživeli v prijetni glasbi in tudi vsebinah, ki smo jih s kolegicami in kolegi v uredništvu slovenskega sporeda ORF pripravili za vas. Ostanite v naši družbi tudi po poročilih ORF.

Pa poglejmo, kaj smo danes pripravili za vas, poslušalke in poslušalci, za to deževno obarvano nedeljsko popoldne. Odpravili se bomo vsaj v mislih do stare trdnjave Kluže, k kateri se bodo odpravili tudi mladi, ki se mudijo na poletni šoli v Bovcu. Ste bili že kdaj v Pokrajinskem muzeju v Celju? Muzej razkriva zgodovino antične Celeje in v njem so prikazani tudi osebni predmeti svetovljanke Alme Maksimiljane Krlin. Tudi v ta muzej bomo pokukali. Katere knjige boste lahko ta teden kupili na knjižnem bazarju na Novem trgu, boste izvedeli in kaj se bo dogajalo oziroma odvijalo na 22. Koš kempu konec meseca.

meseca avgusta v Mladinskem domu. Vse to in še marsikaj več izveste v nedeljskem popoldnevu, tudi o navzočnosti in sobivanju volka ter medveda na Dolski, Poludnikovi in Brški planini bomo govorili. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši radijski družbi.

0: Tale izjemen vokal sliši na ime Nika Zorjan, poslušalke in poslušalci, ki prihaja iz Slovenije v Sloveniji, natančneje v Bovcu, pa poteka 32. mednarodna poletna šola, ki združuje študentke in študente iz Alpsko-Jadranske regije, poleg delavnic, v katerih se udeleženke in udeleženci pod geslom povezovanje svetov z umetno inteligenco ukvarjajo z večjezično komunikacijo, pa kulturo in tudi digitalno preobrazbo. Vse to so sestavni deli poletne šole, pa tudi ekskurzije. Med drugim se udeleženke in udeleženci vsako leto odpravijo do trdnjave Kluže, ki se nahaja nad sotesko reke Koritnice in predstavlja eno najbolj obiskanih kulturnih znamenitosti v dolini Soče. Je namreč pomemben spomenik obrambe pred raznimi napadi, pravi pomočnik receptorja trdnjave Vladimir Lipovec.
1: Leta 91 pred našim štetjem, ko so gradili to trdnjavo, so našli dva rimska kovanca iz leta 91 pred našim štetjem, kar bi na nek način dokazovalo, da je tu bilo nekaj rimskega. Zdaj, trdnjava na nek način ni dokumentirana, rimska cesta pa je dokumentirana. Medtem ko prvi vojaški objekt pa nekje datiramo konec 15. stoletja, 1475 in na tem mestu stala Beneška trdnjava. Benečani so imeli veliko sovražnikov, vemo, Turke tam, Avstrijce tam in so tu postavili trdnjavo. Tri leta kasneje, 1478, gredo po dolini Turki in trdnjavo požgejo. Potem sledijo vojni med Benečani pa Avstrijci in tale teritorij pride pod Avstrijo cirka 400 let. Ker je točka strateško zanimiva, tako je postavil trdnjavico, ki jo potem počasi povečujejo, dograjujejo in sčasoma začnemo govoriti kar o Bovškem gradu. Bovški grad ni stal v Bovcu, ampak pri nas v Klužah.
2: Rimska cesta se ohranila skozi cel srednji vek, kajte v določenih obdobjih so na cestah postavljali mitnice oziroma carinsko-cestninske postaje. Z mitnino pa so financirali tudi trdnjavo.
1: Potem sledi seveda Napoleon, 1797, francoska vojska od juga gor proti Bovcu, v trdnjavi 400 Avstrijcev. Pa 4000 francozov, približno. Zgodba omenja, kako so avstrijski vojaki v tedanjem gradu nažagali most, ki je bil tudi čez korita, lesen most. Nažagali so ga pa do tiste mere, da je potem popustil pod težo francoskih vojakov in ti so padli v korita. Zato so tisto noč napad ustavili in naslednjo jutro z zahodne stene napad ponovili. 1797.
2: Na zidu trdnjave pa je sicer zabeležena letnica 1882. Tega leta so Avstrijci, Italijani in Nemci podpisali trojno pogodbo.
1: Ta pogodba seveda ni bila ljubezenska pogodba, ampak je bila politična. Avstrijci niso popolnoma verjeli Italijanom, kajti Italijani so imeli neke želje po določenih avstrijskih ozemljih in zato je Avstrija rekla, za vsak slučaj naredimo par trdnjavic. In teh par trdnjavi si prišlo prav potem čez nekaj let, ko se je tukaj pri nas začela Soška fronta. Do leta 17, Soška fronta, a ne? Potem sledi preboj na Pjavo, leto 18, vojne je konc, Italijani pridejo sem in zasedijo trdnjavo do leta 1943. Potem sledi kapitulacija Italije, pridejo Nemci sem za dve leti, po dveh leti grejo Nemci domov, kdo pride sem za Nemci? Amerikanci dve leti. Po dveh letih prije pa to pod Jugoslavijo.
2: Danes pa je trdnjava Kluže muzej, ki je del Alpsko-Jadranske mirovne poti in ki ga ureja občina Bovec.
0: Ja, in danes se začenja druga izmena poletne šole v Bovcu, kjer se bodo mudili mladi iz Alpsko-Jadranskega prostora in na ekskurzijo v Kluže se bodo odpravili v torek v popoldanskem času. Tudi vi lahko v letošnjem poletju izkoristite to priložnost in obiščete Bovec ter trdnjavo Kluže. Poročala je Daniela Topar.

Varno na pot s slovenskim sporedom ORF na A2 južni avtocesti med tuneli preko prelaza Pak v smeri proti Dunaju. Vozila spuščajo izmenično, tam boste morali počakati 15 minut, še enkrat toliko pa boste porabili za vstop v Avstrijo iz smeri Trpiža proti Beljaku. Zaradi napovedanega močnega deževja prilagodite tudi hitrost vožnje, sicer pa vam želim srečno in varno pot.

0: Oktet Suha nam je prepeval. V stari grofiji Pokrajinskega muzeja v Celovcu pa so pri renovaciji odkrili rimski strop, ki predstavlja izredno najdbo v tem delu Evrope in bo v prihodnje na ogled za javnost. Več o samem aktualnem dogajanju v Celjskem muzeju pa nam prinaša Simon Ošlak Gerasimov.
1: Celjski pokrajinski muzej je drugi najstarejši v Sloveniji, vodi pa ga profesor zgodovine in sociologije Stane Rozman.
2: Trenutno imamo v upravljanju z razstavnimi prostori dve stavbe. Eno je Knežji dvor, ki je na trgu celjskih knezov, in drugo je stara grofija, v kateri se danes nahajamo. Stara grofija je seveda znana najbolj po celjskem stropu, ki je bil pred skoraj 100 leti odkrit, in danes smo odpirali razstavo Galerija portretov družine Turnvalsa sina, ki je pred 360 leti bila ravno v teh prostorih, v katerih smo se danes nahajali. Tukaj imamo še našo kulturno umetnostno zgodovinsko zbirko, tle imamo razstavo o svetovni popotnici Almi Karlin, medtem ko v Knežjem dvoru imamo pa trenutno največje in situ razstavišče Celeja mesto pod mestom, to je Celeja iz 1. do 3. stoletja, ki je dejansko zelo trenutno eden izmed naših glavnih adutov. Potem je tukaj razstava Grofe Celjski v tej znameniti plemiški družini, ki je imela sedež v Celju. Tam imamo tudi stalno arheološko razstavo.
1: Trenutno v Celju potekajo obnovitvena dela poslopja stare grofije, kjer bodo pripravili novo razstavišče. Direktor Stane Rozman je navdušen nad najdbo, ki bo v knežje mesto zagotovo privabila mnogo gostov.
2: Novo razstavišče bo resnično ena izmed špice v ne samo slovenskem prostoru, ampak tudi v srednjeevropskem. Tukaj smo namreč odkrili čudovite rimske freske iz 1. stoletja, in to, kar je resnično redkost, odkrili smo strop rimske hiše. Tako da jaz pričakujem, da do konca leta nam bo uspelo končati ta obnovitvena dela in seveda tudi odpreti to novo razstavišče.
1: Pokrajinski muzej Celje je mednarodno povezan predvsem preko sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo.
2: Lahko se pohvalimo s tem, da smo eden redkih slovenskih muzejev, ki je svojo razstavo postavilo tudi v Weltmuseum na Dunaju, ki je del kunsthistorische historische z muzeja, kar je seveda bilo za nas izjemna čast in pa seveda izjemno priznanje. Tudi smo imeli razstave gor v, recimo v Avstriji, tudi na Dunaju, v Slovenskem kulturnem centru Korotan. Drugače pa sodelujemo, tudi smo bili eni izmed redkih slovenskih muzejskih inštitucij, ki je sodelovala na Frankfurtskem knjižnem sejmu. V razstavišču Hausom domu smo postavili razstavo o Almi, Maksimiljani Karlin, tako da celi vrsti projektov smo vključeni, tako da med meno sodelovanje nam ni tuje. To je del zgodovine mesta Celje in jasno, mi smo seveda tukaj bivali v različnih obdobjih, so bili seveda različni odnosi. Lahko pa rečem, da zdaj zelo dobro sodelujemo tudi z Joanejem v Gracu.
1: Pokrajinski muzej Celje v stari grofiji aktualno ob stoletnici odkritja znamenitega celjskega stropa vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turnvalsa sina slikami iz Pliberškega gradu, ki bo na ogled še do 30. avgusta. Sicer pa muzej vsako nedeljo ob 11. uri vabi na javna vodstva po stalnih zbirkah.
0: Poletni izlet v Celje lahko zaokrožite z obiskom Pokrajinskega muzeja in tudi starega gradu grofov Celjskih, ki daje mestu ob Savini znamenito podobo.

0: bo na Novem trgu potekal vsakoletni knjižni bazar, poslušalke in poslušalci, kjer bo ob knjigarni Hajn tudi Mohorjeva knjigarna oziroma založba po ugodnih cenah prodajala knjige. Vodja Mohorjeve knjigarne Iris Špicer pa pravi, da bo stojnica s knjižnimi dobrinami velika.
1: Ne boste nas pregledali, bo kar velik šotor tam. Pričakujete pa lahko res lepo izbiro sodobne literature. Knjige niso starejše od 3-4 let. Imamo pa tudi antikvariat, tako da so tudi slovenske knjige na razpolago, ki so tudi že malo starejše, mogoče pa tudi že razprodane kje. Tako da vedno povemo, če iščete starejšo literaturo, pridete na take bazare, ker se res najde včasih kakšne take dobre knjige. Mi imamo dvojezične knjige, slovenske in nemške, verske knjige, zelo veliko liturgije, zgodovinske knjige, romane, povesti, otroške knjige. Zelo pester izbor, zelo tudi dobro obiskan, tako da če res ste tisti, ki bi radi takoj videli, kaj imamo izbiro, ker pride prvi dan, takrat imamo največ izbire. Tudi Hajn, moram reči, da zelo dobro pripravljeno. Vzemite si kar nekaj časa, tako pa urce bo premalo. Kakšno uro dve, če imate na razpolago, res počasi vse se pogledati. In bazar pomeni tudi dobre cene, res smo se potrudili ponuditi za vsakega nekaj. Pa tudi jaz moram popraviti spovedati, se rada pogajam. Tako da če kakšna cena gor piše, to ne pomeni, da je še ta zadnja, ker dajte malo.
0: Ja, drage knjigoljubke in knjigoljubci, pridite na knjižni bazar na Novi trg, od srede naprej vas tam pričakuje Iris Špicer, z njo se boste lahko pogajali o ceni, pa ne le to, tudi poklepetali v marsičem zanimivem. Bazar bo odprt vsak dan od srede do sobote, od 9. ure zjutraj pa tja do 18. V soboto bo knjižni bazar odprt do 1. popoldne.

Ste vi, poslušalke in poslušalci, tudi med tistimi, ki obožujete poletne nevihte in dež? Celovec je prišla nevihta z grmenjem, vreme pa upam, da pri vas doma vam ni povzročilo preveč preglavic in skrbi in da vas je dež bolj osvežil, kot pa povzročil pretirane skrbi, ki naj v nedeljo res ostanejo kje drugje in niso potrebne, da jih imate. Najnovejše doma in po svetu slišite v žurnalu petih, Sara Pan pa se veselim druženja vse tja do 18. ure in upam, da ostanete v naši radijski družbi.

0: Das ist ein Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Und das war das Abendjournal von Radio Kärnten mit Horst Sattlegger.
1: Fahrend in Sobota je lepša.
2: Slovenski spored ORF.
3: No, se zgodi tudi v nedeljo, da se kdaj džingl premeša, tako kot se premešajo naše karte in tudi glasba, ki smo jo pripravili za vas za tole nedeljo. 19. julija lepo vas pozdravljam, poslušalke in poslušalci Sara Pan. In čas dopusto in počitnic narekuje bolj prijetne in tudi umirjene dni in upam, da je vaša tudi današnja nedelja.

Vabljeni ste poslušalke in poslušalci, da preostanek popoldneva preživite z nami. Do 18. ure, danes pa bomo govorili še o tem, kaj se bo dogajalo na 22. Koš kempu, konec meseca avgusta, na katerega so vabljeni mladi do 18. leta. Če še niste prijavljeni, seveda pohitite s prijavo. Namreč Koš kemp velja kot priprava koša na novo košarkarsko sezono. Govorili pa bomo tudi o navzočnosti in sobivanju volka ter medveda na Dolski, Poludnikovi in Brški planini. Bodite z nami.

0: Klika je bila tole, v skladbi Domači zvon smo jo slišali. Tudi letos konec avgusta bo v znamenju košarke, od 24. pa do 28. avgusta bo v Mladinskem domu v Celovcu potekal že 22. koš kemp, ki je namenjen mladim košarkaricam in košarkarjem od kategorije U8 pa tja do U19. Udeležence čakajo skupinski in individualni treningi, demonstracije, tekme, različna tekmovanja, ob tem pa tudi veliko zabave in druženja. Del programa so tudi slovenščina, zdrava prehrana in druge aktivnosti, pravi vodja kempa Štefan Hribar.
1: V glavnem so igralci koša seveda, naše skupine, da zberemo, po drugi strani si pa želimo čim več začetnikov, čim več takih, ki so navdušeni nad košarko in da želijo igrati. In to je ena lepa priložnost in ta kemp, ko se začne, pa enkrat vidi, pa se uvede nekako ta šport in dobi neko motivacijo in lahko nadaljuje. In to je lepa priložnost, zato si želim, da čim več se jih prijavi začetnikov. 2-13-letniki, zelo zaželeni in seveda tudi ostali, vsi mlajši tudi, kdo pač želi. In ta šport je nekaj lepega, za učence primernega in jaz mislim, da je zelo lepa možnost, da se začne na kempu.
2: Kako pa potem poteka ta tabor, košarkarski tabor v Mladinskem domu?
1: Trenerji iz Slovenije pridejo tudi pomagati nam in so zelo vrhunski trenerji, ki pač malo drug pogled še prinesejo v klub in zelo motivirano. Doživim vedno to, ta kemp, ko se trenira dvakrat na dan oziroma zvečer še tekme. In vmes imamo pa še igre, tudi še ta kahut se izvaja, ki ima neko znanje, treba pokazati in za vse to so nagrajeni pol ob koncu tedna.
0: Cena kampa s prenočitvijo in polnim obrokom znaša 295 evrov prenočitev oziroma brez prenočitve pa 195 evrov prijave so še možne za zamudnice oziroma zamudnike po elektronski pošti na camp@afna-kosbasket.at. No, še kakšne dodatne informacije pa dobite pri Štefanu Hribarju. Z njim se je pogovarjala Jana Velik. 5 dni košarke, treningov, novih izkušenj in dobre družbe čaka udeleženke in udeležence 22. koš kempa, ki se bo odvijal zadnji teden meseca avgusta v Mladinskem domu v Celovcu.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Danes se v Lovskem kotičku stavimo na Zilji. Naš gost je Edi Rauta, po domače vodeno Edi iz Mel pri Brdu na Zilji. Po dolgoletnem delu kot vodja oddelka za kmetijstvo, gospodarstvo in podeželje se je Edi Rauter pri regionalnem uradu v Šmohorju s 1. julijem upokojil. Lovec je že več kot 30 letja, lovski izpit je opravil leta 1993 in od takrat lovi v lovski družini Brdo pri Šmohorju, ki šteje trenutno 51 članov. Njihovo skoraj 4000 hektarjev veliko lovišče sega od Preseškega jezera na severu do Dolske, Poludnikove in Brške planine na jugu. V zadnjih letih pa se na tem območju vse pogosteje pojavljata tudi medved in volk. Prav o njuni navzočnosti ter sobivanju z njima se z Edijem Rauterjem pogovarja Martin Cvita.
2: Edi, zdaj se rekel, da vi na Paunke pa tam na Brške planine jagate, ja. Tam je pa zdaj medved pa ok tudi. Ja. Kako pa to vidiš?
3: To je za nas, jaga je grata drugače. Prej smo sedeli na Prešah pa čakali, da pride divjena od gozda son, pa zdaj divjena ima drugo djanje, divjena nabeč tako zupa sezon, taj moramo mi gozdjati, jagat, ker je to drugi tuj čutio, je bolj problematično, pa divjena je bolj pnoči med potjan.
2: Pa za ovaj medveda?
3: Ne, ja, uok pa medved drista v dva strah. So zverine, to je tako. Also, mi putnice, prej smo imeli še dosti ovc, tu je minuo. Tu je natürlich bo tudi važno, za, ali strbno, pa se pa so oko za živino, tak smo imeli prej ovce, pa ovce so potegnili nam. Tote so šli ravno. To je bo stu ovc, pa ki je medvod v rojih na 10, pa drugo noč spet na 5, še so ovce šli, pa niso bile ravno, da vsem pa niso bile zadržati. Pa prdi vene je tudi tako, ali je vok, ver, medvod med potjan, ti ne vidiš na srno, na jelena, ti niče vidiš. Je kakaj te ve gost muru.
2: A ska ti sam že videl?
3: Jaz ga še nisem videl, na, jaz sem mal, me interesiral, kaj ti še nije mi prišel.
2: Pa za ovaj oka, a sad da už je padle, čez to se na žavari bil?
3: Na co, pač, kedy ja, oficijel smo už je strelje, na vrde so už je prišli streljene ja. Ješće nis njenega, kedy so bliži na kateri. Tle kričavci, kastine vse so streljili ga, kaj tu na vrde. Pa jedan Štefan je staj, ali se.
2: Pa ti se jager, ki zjutra na jager grebe zvečera, ko pa rejše?
3: Zutra je točko stana. Kaj ti nujo pat krem zutra, ker jaga zutra, to je nekaj prav lepega. Ali se pa še se zvedi, pa ti greš den noter. Zvečer je tu interesant, ker te greš noč.
2: Se pravi, zjutra je
3: bliko lepši. Kaj ti moš stati?
2: A bi mal za mladega jagra na svet?
3: Ne, ja. Ti moš vidjeti, da kak ti sem prej rekel, divjena, gost, pa pule, to je sje eno. Pa to mora biti harmonija. Nisem bil gozdo s nuance v sjeku, pa da sem videl, uj, letas, zadnja zima, mi imamo spet malo cveč divjene, je cveč kode. Pa to čuteš, aj greš skozi gost, pa greš čez pule, ti vidiš čuk je divjene, kaj di, jaz sem tudi rekel, da je zelo težko se da biti zdaj, pa vok, pa mi je vod, so problemi. Zato, ali to vidi na mlad lovc, da to mora biti, da mora biti harmonija, pal to čute, pa to, da ti ne moš biti lik med. To, ali li pole vidiš, ni prav. Ali li gost vidiš, to in ne gre. Ker li ti vjeno, to že cel ne gre.
2: Pa se ti spunaš kaj uještnega, be nenavadnega?
3: Ja, ja, ko je to pravo. Na ja, mi smo imeli prav stare lovce pri nas. To je bil Albert, pa njega Špani, pa Albert je zelo dobro kuhal. Aj se bil tako povabljan, aj se to je bo še nekaj posebnega. Pa natürlich prej je bila jaga na malo drugače, aj se tudi so bolj fejrali. Pa še na en den je se pa zgodilo, da Albert je kuhal župo, pa je te Andrite žegnal župo. No ja, pa ste je dal enemu šofandl pojest, pa on je spis krant prlal šofandl noter. Pa še so pozabili neke spodjate, pa cijela župa je bila trave, je bilo tako.
2: Šofandl? Ko je to?
3: Sejhar. Ja, viš, ali so jagar iz Matrani, se njubovat kaj stori.
1: Kar v prevodu pomeni, če so lovci z Matrani, se marsikaj lahko zgodi, pravi Edi Rauter, lovec iz Mel pri Brdu, pri Šmohorju, v Zilski dolini. Z njim se je pogovarjal Martin Cviter.

Poslušalke in poslušalci, imate svojega favorita? Po 103 odigranih tekmah je na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu pred nami le še ena in to najpomembnejša odločitev. Finale svetovnega nogometnega prvenstva se bo začelo drevi ob 21. po našem času v New Yorku. Zmaga in osvojitev lovorike bi aktualnim evropskim prvakom Špancem prinesla drugi naslov, Argentinci pa bi si zmago zagotovili že četrto zvezdico in obranili naslov najboljših na svetu. Ja, žoga je že okrogla in najpomembnejša postranska stvar na svetu bo dobila tako še eno nepozabno zgodbo. Pravico na tekmi bo delil Slovenec Slavko Vinčič, tako da smo z njim tudi Slovenci na nek način na svetovnem prvenstvu. Finalno tekmo si boste lahko ogledali na ORF 1 in tudi na velikem zaslonu na Novem trgu v Celovcu. Pa navijajte za svojo ekipo.

Hvala poslušalke in poslušalci, ker ste izbrali našo popoldansko radijsko družbo na tole deževno nedeljo. V nov teden se boste prebudili jutri zjutraj, lahko z Miranom Kelihom in se odpeljali bodi si na morje, na počitnice, v gore, bodi si do pisarne. Sara Pan bom izbrala drugo pot, vam pa se zahvaljujem, da ste del današnje poti preživeli in prehodili v moji družbi. Lepo se imejte in v nadaljevanju današnjega večera na tej frekvenci sledi program, večerni program kolegic in kolegov privatnega radija Agora. Hvala vam in srečno!

0: mountain to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Tokrat se posvečamo glasbi, ki jo je izvajal eden najpomembnejših ameriških predstavnikov glasbene zvrsti American Primitive, skladatelj in kitarist Robbie Basho. Ustvarjalec je bil močno predan raziskovanju azijske umetnosti in kulture. Glasbeni slog in način igranja, ki ga je izvajal Robbie Basho, poleg bluza in ameriške ljudske glasbe močno zaznamuje indijsko, tradicionalno glasbeno izročilo ter evropska klasična glasba. Predvajali bomo njegov 11. studijski album, imenovan Art of the Acoustic Steel String Guitar 6 and 12, ki je bil izdan leta 1979. Potem, ko smo slišali uvodni instrumental The Grail and the Lotus, ki otvarja ploščo, bomo v nadaljevanju zavrteli preostale pesmi albuma v naslednjem zaporedju. Najprej Cathedrals et Fleurs de Lis. Sledila bo Paša številka 2, edina pesem, pri kateri je Robbie Basho tokrat posnel vokal. Zatem se bodo zvrstili instrumentali A Study for Steel String, Ackerman Special, A Press Midi American, Variations on Greek, Scottish Rites, Pavan India, Variations on Ezumi ter Variations on Claire de Lune.

Nocoj smo poslušali album Art of the Acoustic Steel String Guitar 6 and 12, ki ga je kitarist in skladatelj Robi Basho izdal leta 1979. Za zaključek oddaje Samotni potnik bomo zavrteli še instrumental American Sunday, s katerim vam Jure Bajt želim lahko noč.